Slušate Prvi radio u boji. Radio u boji.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Evo, dobro vam jutro, poštovani slušatelji, s vama je Matej. Utorak je, prošlo je taman pola sedam, sunčano jutro, već sam lagano daje do znanja da bi mogao biti baš jedan lijep i sunčan dan. Nadamo se da ste se dobro naspavali, da krećete u novi radni dan, da je kava možda već i pri ruci. Evo, što se tiče nekakvog vremena, naravno, ponegdje pretežno sunčano, malo nestabilno, naravno nekakvi možda jači razvoj oblaka tek poslije podne, pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti, lokalno moguće i malo izraženiji, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva. Trenutno mjerimo 9 stupnjeva u našem gradu, 84% vlažnost te 1016 hektopaskala tlak zraka.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Vremenska prognoza.
1: Evo, dragi slušatelji, još jednom da ponovimo našu vremensku prognozu. Djelomice, dakle, ponegdje i pretežno sunčano, negdje i nestabilno, uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom, ipak češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Što se tiče nekakve najviše dnevne temperature, ona će biti između 20 i 25 stupnjeva, a naš grad trenutno mjeri 9,9 stupnjeva uz 84% vlažnosti te tlak zraka 1016 hektopaskala. Evo, dobro jutro još jednom, hvala vam što nas slušate, bili u autu, bili kod kuće ili možda na poslu. Evo, krećemo zajedno u novi radni dan.

Evo, poštovani slušatelji, u našem prvom programu, dakle, Portali donose. Danas pričamo o par informacija s naših portala. Evo, puknuo most na graničnom prijelazu Gradiška, promet potpuno prekinut. Dakle, oko 3 sata ujutro puknuo je most, odnosno oštećen je most između graničnih prijelaza Stara Gradiška, Hrvatska i Bosanska Gradiška, BiH, i sav je promet do daljnjega u prekidu, izvijestio je HAK. Više informacija, naravno, bit će poznato tijekom dana. Naravno, trenutno najaktualnija vijest o drniškom ubojici, cure jezivi detalji o prošlosti ubojice, koji je bio osuđen i za obiteljsko nasilje, koji je divljao na ulici, a jučer je, dakle, uhićen i osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjaka. Vjerujem da ste već upoznati sa cijelom situacijom. Uhićen je, dakle, Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice u Drnišu, a uhićenje je rezultat intenzivne policijske potrage. Još davne 1994. godine ubio je 22-godišnjakinju koja je zapravo tada, zbog čega je on osuđen tada na 12 godina zatvora, a Drnišani tvrde da je on godinama terorizirao grad. Evo jedna vijest iz svijeta. Naravno, Donald Trump kaže da postoji dobra šansa za iranski nuklearni sporazum. Američki predsjednik tvrdi da još postoji mogućnost dogovora s Teheranom, ali ipak upozorava da je SAD spreman za veliki vojni udar ako pregovori propadnu.

0: Evo još jedna aktualna vijest, dakle, jučerašnji masakr u SAD-u, odnosno noćašnji, petero mrtvih u pucnjavi u džamiji, a napadači sami sebi presudili. Dvojica tinejdžera, dakle, otvorila su u ponedjeljak vatru u kompleksu Islamskog centra San Diego u Kaliforniji, ubivši trojicu muškaraca ispred džamije, od kojih je jedan bio zaštitar, prije nego što su obojica sumnjičenika pronađena mrtva. A jučer je dosta aktualna vijest bila i tada je izbornik Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, predstavio na konferenciji za medije širi popis igrača na koje računa za svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja. Evo, bilo je to sve iz naše rubrike Portali donose. Nastavljamo dalje sa Dolinom blagoslova.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema sudnji dan.
1: U vrijeme kada dođe sin čovječi, bit će kao što je bilo u Noino doba, kad se jelo i pilo, ženilo i udavalo, sve do dana kada Noa uđe u lađu i dođe potop da ih sve uništi.
0: Biće tada kao u Lotovo vrijeme, kad se jelo i pilo, kupavalo i prodavalo, sadilo i gradilo. Ali kad Lot iziđe iz Sodome, udari oganj i sumpor s neba, te i sve uništi. Isto će se tako dogoditi u onaj dan u koji se pojavi sin čovječi.
1: Doći će vrijeme kad ćete čeznuti da vidite samo jedan dan od dana sina čovječega, ali ga nećete vidjeti. Govorit će vam se, eno ga ondje, ili evo ga ovdje. Ne odlazite i ne trčite tamo, jer kao što munja sjevne na jednome kraju neba te rasvijetli sve do drugoga kraja, tako će biti i sa sinom čovječim u njegov dan. Ali najprije treba da on mnogo pretrpi i da ga naraštaj ovaj odbaci.
0: Evo, dolazi u pratnji oblaka i vidjet će ga svako oko i oni koji su ga proboli. Zbog njega će proplakati svi narodi na zemlji. Da, amen. Ovaj biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Lukina evanđelja i knjige Otkrivenja. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Evo, dragi slušatelji, što se tiče prohodnosti cesta i prometnog izvješća, magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni, a vozače naravno upozoravamo da prilagode svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kao što smo već i napomenuli, zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška Hrvatska i Gradiška BiH, prekinut je promet u oba smjera, a i zbog prometne nesreće na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru BiH vozi se jednim trakom usporeno. Evo, dakle, vozite polako, usporeno, bez žurbe, svugdje se stigne.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine, tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić, ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
5: Sedam je sati. Danas prvo tragično stradalog mladića u Drnišu, najavljen prosvjed u Zadru. Na snagu stupile nove cijene goriva, dizel jeftiniji za 6 centi. Marijan Kustić povukao se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobro jutro. Drniš je zavijen u crno nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjaka u subotu navečer. Za danas je najavljen sprovod tragično stradalog mladića, a u Drnišu je proglašen dan žalosti. Ubojica Kristijan Aleksić uhićen je rano ujutro u ponedjeljak, a odranije je poznat policiji i pravosuđu. On je već odslužio dugogodišnju kaznu zatvora zbog ubojstva djevojke. 2023. podignuta optužnica zbog posjedovanja ilegalnog oružja, ali Aleksić nije završio u istražnom zatvoru, niti je počelo suđenje. Stoga je pokrenut izvanredni nadzor nad općinskim sudom i državnim odvjetništvom u Šibeniku, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Rezultate očekuje do kraja tjedna, a najavio je i izmjene zakona.
6: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno, obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
5: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je slanje kriznog tima psihološke pomoći u Drniš kako bi pomogli tamošnjim učenicima i nastavnicima. Sučut obitelji i prijateljima stradalog mladića izrazio je i premijer Andrej Plenković.
7: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija.
5: Zbog ubojstva koje je potreslo cijelu državu, pred Županijskim sudom u Zadru točno u podne održat će se prosvjed nazvan 19 minuta šutnje za Luku. Na prosvjed je građane pozvao zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta, koji je za Media Servis poručio.
8: Imamo nefunkcionalno pravosuđe, jednostavno mislim da je vrijeme da treba poslati snažnu jednu poruku, a ta poruka će biti upravo takva da ćemo šutiti pred onim koji bi trebali raditi, a to je Županijski sud, ne samo u Zadru nego u svim gradovima lijepe naše, tako da ovim putem pozivam sve da se okupe u što većem broju, izađu pred središta sudova u svojim gradovima i županijama i da na ovaj način pošalju jednu snažnu poruku.
2: Media servis. Vijesti.
5: Od ponoći su na snagu stupile nove cijene goriva. Litra dizela jeftinija je za 6 centi i stoji €1,66, a jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova cijena iznosi €1,15 po litri. Litra benzina ostaje €1,64 kao i prethodna dva tjedna.
2: Media servis. Vijesti.
5: Pakistan je SAD-u prenio izmijenjeni iranski prijedlog od 14 točaka za prekid sukoba i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgodu nenajavljenog napada na Iran, za kojeg je rekao da je bio danas u planu. Spremali smo se za veliki napad, odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali možda na neko vrijeme jer smo imali vrlo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo što će se dogoditi. Saudijska Arabija, Katar, Emirati, neki drugi su me pitali možemo li to odgoditi na 2 ili 3 dana na kratko vrijeme jer misle da su vrlo blizu dogovora.
2: Sport.
9: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širem popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
10: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutna. Reprezentacija nije trenutna forma. Ma ja tako to gledam. To nije 2 kola. To je 2 godine ciklus. Ja gledam te 2 godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao u prethodnoj formi. Znam da je to nešto što mene vodi i što vrlo 9 godina. I doma mi je srebro i bronz. Ja toga se držim.
9: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora jednoglasno je zaključeno kako su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski te u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Recimo kako se nedugo nakon sjednice predsjednik HNS-a Marijan Kustić povukao s mjesta do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora. Kustić je tako izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je HOO reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Košarkašice Broda na Savi vode 2-0 u finalnoj seriji doigravanja premijere ženske lige protiv Šibenika. Brođanke tako već od 18 sati imaju priliku pred svojim navijačima osvojiti prvi naslov prvakinja. Recimo kako će prije utakmice biti dodijeljena i priznanja najboljim igračicama i trenerima u ovoj sezoni. Ne uspjeli Brod na Savi slaviti u ovoj utakmici. Eventualna 4. i 5. utakmica igrale bi se 22. svibnja u Šibeniku te 26. svibnja u Slavonskom Brodu. Za kraj recimo, večeras nas očekuje rasplet prvenstva košarkaša. U Draženovu domu od 20 sati odlučujuću majstoricu igraju Cibona i Dubrava, a pobjednika će u polufinalu dočekati Split koji je ranije izbacio Zabok s 2-0. Drugi polufinalni par čine Zadar i Dubrovnik. Dan kasnije u srijedu od 20 sati igra se druga finalna utakmica relegacije između Ribola Kaštele i Dinama. Podsjetimo, u sjećanje na prerano preminulo košarkaša Drniša prije svih utakmica će biti održana minuta šutnje. Za Media servis Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. BBZ Info. Najlakše se štedi kad vam odvajanje novca u štednju postane radnja o kojoj niti ne razmišljate, a još lakše se štedi kad to za vas...
11: Hit dana, Radio Đakova.
12: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi singl Fotografije.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Evo nakon vijesti medija servisa i hita dana gdje ste mogli slušati pjesmu Fotografije, nastavljamo dalje s našim programom. Slijedi nam sada u 7:30 rubrika Na današnji dan.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno.

0: naša rubrika gdje se sjećamo na današnji dan nekakvih događaja, rođendana, smrti i slično. Na današnji dan, 19. svibnja, dakle, 1991. nekako i najvažniji događaj koji moramo izdvojiti, referendum o samostalnosti Hrvatske, a na njemu su birači, dakle, glasovali o neovisnosti Hrvatske od Jugoslavije. Vrlo jednostavno, biračima su postavljena dva pitanja na koja su mogli odgovoriti za ili protiv, a sam referendum održan je gotovo godinu dana nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj. Na referendum je izašlo 83,56% birača, od toga je postotka njih 94,17% podržalo državnu samostalnost Hrvatske, dok je njih 5,38% glasovalo za ostanak Hrvatske u Jugoslaviji. Kako smo izdvojili najvažniji događaj, sada ćemo se prebaciti na rođenja. Na današnji dan 1821. rođen je slikar Vjekoslav Karas, začetnik novog hrvatskog slikarstva. Također, na današnji dan 1931. godine rođen je Ruben Radica, hrvatski skladatelj, glazbeni pedagog i akademik. Bio je istaknuti avangarist koji je radikalnim eksperimentiranjem stvorio vlastiti stil usredotočen na strukturalizam s posebnom sklonošću. Također, na današnji dan rođen je u Osijeku Saša Anočić, koji je bio hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac, a preminuo je 2021. godine. Na današnji dan 1859. preminuo je ban Josip Jelačić, koji je bio general i ban hrvatski, dalmatinski i slavonski od 1848. do 1859. godine, član plemičke obitelji Jelačić, te jedan od najznačajnijih hrvatskih političara kako u 19. stoljeću, tako i u cijeloj povijesti Hrvata. Na današnji dan 1893. preminuo je Đuro Pilar, hrvatski geolog, sveučilišni profesor, prvi profesor astronomije na Zagrebačkom sveučilištu, rektor sveučilišta u Zagrebu, putopisac i šahist.
1: Na današnji dan.
0: Evo, poštovani slušatelji, bila je ovo naša rubrika na današnji dan u kojemu smo se sjetili referenduma za neovisnost Hrvatske, ali smo se sjetili i našeg bana Josipa Jelačića, dakle, jedan od najznačajnijih ljudi u hrvatskoj povijesti, ali i političara, kako u 19. stoljeću, jel tako, i u cijeloj povijesti Hrvata. Bilo je to sve iz naše rubrike na današnji dan. Slijedi nam za nekakvih 10 minuta emisija Nije blago, ni srebro, ni zlato.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo, dragi naši slušatelji, u novoj emisiji Nije blago, ni srebro, ni zlato, u novoj epizodi, dakle, gdje mjesto zapravo dobivaju riječi naših starih, dobivaju ponovno nekakav glas, ponovno ono značenje, gdje zapravo se one prenose s koljena na koljeno. Danas pričamo o narodnoj mudrosti, daj mu vlast u ruke, pa da vidiš tko je i što je. Ova zapravo izreka izražava ideju da se pravi karakter čovjeka često ne vidi u onim običnim svakodnevnim okolnostima, nego tek onda kada dobije moć, odgovornost ili pak kontrolu nad drugima. Vlast se ovdje ne odnosi samo na političku funkciju, nego i šire, na svaku situaciju u kojoj netko posjeduje i ima autoritet, odlučivanje ili pak prednost nad drugima. Poruka, dakle, ove mudrosti je da moć djeluje kao svojevrsni test karaktera. Dok neki ljudi i u poziciji vlasti ostaju pravedni, umjereni i odgovorni, drugi se promijene, postanu autoritarniji, sebičniji ili pak skloni zloupotrebi položaja. Zato se i kaže da tek tada vidiš tko je i što je, jer se u takvim uvjetima otkrivaju one stvarne vrijednosti, granice, ali i moral osobe. Ova izreka također nosi i dozu upozorenja. Ne treba olako vjerovati nekome samo na temelju riječi ili ponašanja bez odgovornosti, jer se karakter, naravno, najbolje očituje kada osoba ima priliku odlučivati o drugima ili o resursima. Dakle, na samome kraju možemo reći, u širem smislu, ova mudrost govori o tome da moć ne mijenja ljude, već ih razotkriva. Evo, poštovani slušatelji, dakle, daj mu vlast u ruke, pa da vidiš tko je i što je. S tom izrekom završavamo još jednu emisiju. Nije blago, ni srebro, ni zlato, mjesto gdje zapravo riječi naših starih ponovno dobivaju onaj poznati glas.
0: Nije blago, ni srebro, ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Pozdrav, kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Dvadeset godina od sad

0: Vijesti koje me se tiču. Lokalne vijesti prvog radija u boji. Radio Đakova.
1: Evo, kratko, poštovani slušatelji, vijesti koje me se tiču. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek i županica Nataša Tramišak danas će u nadbiskupskom domu održati radni sastanak s nadbiskupom Đurom Hranićem. Počinje Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja. Graševina Bono Musu, srednje strukovne škole Antona Horvata, najbolja u Hrvatskoj. Ove vijesti, naravno, više za 5 minuta u vijestima u 8.

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo. Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, 8 je sati, slušate Lokalne vijesti. U Đakovo posle podnevnim satima dolazi ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja će se zajedno sa županicom Natašom Tramišak u nadbiskupskom domu u Đakovu susresti s nadbiskupom monsignorom doktorom Đurom Hranićem. Izjave za javnost predviđene su nakon radnog sastanka. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u sljedeća dva dana održat će se međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Program započinje danas u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici, posvećen temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova proizvela je najbolju mladu graševinu u Hrvatskoj. Na prestižnom stručnom ocjenjivanju u Kutjevu, njihovo vino, graševina Bonum Usu iz Berbe 2025. godine, proglašeno je šampionom u kategoriji suhih vina. Vino je proizveo enolog, magistar znanosti Ivan Išasegi, zajedno s učenicima i nastavnicima škole. Grožđe je uzgojeno i prerađeno na školskom agroturističkom imanju u Trnavi. Ovo je prvi puta u povijesti da je jedna škola osvojila titulu šampiona na ovome natjecanju. Rezultat dokazuje izvrsnost uložene edukacije, ali i potvrđuje da trnavački vinogradarski položaj daje graševine najviše svjetske klase. Stručna komisija pod vodstvom profesora Edija Miletića ocjenjivala je vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja, a službeni rezultati i dodjela šampionskih odličja i medalja najboljim graševinama u Hrvatskoj obavljeni su u sklopu festivala graševine Kutjevo. Ocjenjivanje je organizirala udruga Kutjevački vinari, a okupilo je istaknute enologe i vinske stručnjake. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom, jedna osoba je ozlijeđena, te je evidentiran i jedan nalet vozila na divljač. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedan na području Đakova i Belišća, te se dogodio jedan nalet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Kešinaca i Vrbice gasili su požar obiteljske kuće u Vrbici, priopćio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremenske prognoze, u našoj regiji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na zapadu ujutro rijetko malo kiše, a poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja, a što se našeg grada tiče, trenutno se temperatura malo povećala, mjerimo 14 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala, dok je vlažnost 81%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: pogrebne obavijesti.
1: Poštovani slušatelji, u današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da na gradskim i prigradskim grobljima danas nema pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: te. Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci. Ne!
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Evo nas, dragi slušatelji, stigli smo polako i do naše emisije Putevima grada, 8 sati i 30 minuta, a u današnjoj epizodi najavit ćemo dva događaja. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u sljedeća dva dana održat će se Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Program započinje danas u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici, posvećen

teme medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Također, članovi Kulturno-umjetničkog društva Gorjanac, Gorjani, pripremaju se za središnji dio programa obilježavanja 60. obljetnice djelovanja KUD-a koji će se održati ovoga tjedna. U petak, 22. svibnja u 18 sati, održat će se cjelovečernji koncert na kojemu će se predstaviti bivši i sadašnji članovi, a na duhove 24. svibnja, nakon misnog slavlja u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, održat će se tradicionalni proljetni obhod ljelja. Evo, dragi slušatelji, bilo je to sve iz današnje emisije Putevima grada, dakle dva događaja za Gorjanac, za Kulturno-umjetničko društvo Gorjanac ste mogli i čuti jučer u emisiji Izravno, a evo mi nastavljamo naš program pjesmom, dakle Daleka obala, a u 8.35 slijedi portret umjetnika.

0: Slušate Domaći koktel Radio Đakova.
1: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u našu emisiju Portret umjetnika. Dakle, danas već smo spomenuli Vjekoslav Karas u emisiji Na današnji dan. Vjekoslav Karas, o njemu danas pričamo, dakle, rođen je 19. svibnja 1821. godine u Karlovcu i smatra se jednim od ključnih začetnika modernog hrvatskog slikarstva te prvim istinski formiranim profesionalnim slikarom u nacionalnom kontekstu 19. stoljeća. Njegov umjetnički razvoj odvijao se u razdoblju kada hrvatska likovna umjetnost tek počinje izlaziti iz okvira zanatske i crkvene produkcije, te se postupno uključuje u šire europske umjetničke tokove romantizma i akademizma. Slikarsko obrazovanje Vjekoslav je započeo u Zagrebu, a potom je, zahvaljujući prepoznatom talentu i potpori mecena, nastavio školovanje u inozemstvu, ponajprije u Italiji. Boravak u Italiji bio je presudan za njegov umjetnički formativni razvoj, ondje se upoznao s velikom tradicijom renesansnog slikarstva, ali i s tada suvremenim romantizmom, koji je naglašavao emocionalnost, individualizam i subjektivni doživljaj stvarnosti. Ta kombinacija klasične discipline i romantičarske izražajnosti postala je temelj njegova vlastitog slikarskog jezika. Karas se istaknuo kao autor portreta, sakralnih kompozicija i žanr scena. Njegovi portreti odlikuju se pažljivom psihološkom analizom likova, realističnim pristupom i naglašenom težnjom da se prikaže unutarnji karakter portretirane osobe, a ne samo ona vanjska sličnost. U sakralnim djelima nastavio je spojiti tradicionalnu ikonografiju s novim emocionalnim nabojem, čime je doprinio modernizaciji religijskog slikarstva u hrvatskom prostoru. Unatoč ovoj spomenutoj umjetničkoj kvaliteti, Karasov život bio je bilježen materijalnim teškoćama, nesigurnim statusom umjetnika u tadašnjem društvu te nedostatkom institucionalne potpore. Umro je relativno mlad, 1858. godine, u siromaštvu, što dodatno naglašava tragičan aspekt njegove biografije, tipičan za mnoge umjetnike romantičarskog razdoblja. Danas se Vjekoslav Karas smatra jednim od utemeljitelja hrvatskog modernog slikarstva, umjetnikom koji je otvorio put kasnim generacijama i postavio temelje profesionalizacije likovne umjetnosti u Hrvatskoj. Njegov opus, iako djelomično sačuvan i ograničen opsegom, ima iznimnu povijesnu i umjetničku vrijednost te zauzima važno mjesto u nacionalnoj kulturnoj baštini. Evo, ovime smo stigli lagano i do kraja naše emisije Portret umjetnika. Dakle, Vjekoslav Karas, rođen na današnji dan, a mi se slušamo na 100.2, 87.6, a sada u 8.45 slijedi naša emisija Jutrofon, gdje čekujemo vaše pozive 813-249 i 822-271.
1: Portret umjetnika.

0: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
1: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

Ako imate nekakve lijepe, možda rođendanske želje ili možda danas nekome imendan i slično, naravno sve to očekujemo u našem jutrofonu, linije su otvorene, slobodno zovite.

Evo, spomenuli smo i ime Rajko. Rajko, dakle, na današnji dan, tradicionalno muško, slavensko ime. Ime izravno potječe od staroslavenske riječi raj, naravno simbol za uživanje, blaženstvo, sreću i mir. Često se, dakle, u svojoj simbolici prevodi kao nebeski čovjek ili onaj koji donosi mir i sreću.

Evo, spomenuli smo ime Celestin, dakle muško ime latinskog podrijetla, izvedeno riječi celestis, nebeski, odnosno božanski. Označava dakle osobu koja je nebeska ili božanska, a poznato je po papi Celestinu I. Kroz cijelu povijest nosilo ga je ukupno 5 papa, a ovime smo stigli i do kraja našeg jutrofona. Evo, dalje nastavljamo program sa Jelenom Rozgom, sve do lokalnih vijesti u 9 sati.

0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji. Neonske minute.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1. Sve.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi!
0: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, točno je 9 sati, slušate lokalne vijesti. Od danas se u Hrvatskoj mijenjaju cijene goriva. Prema novoj vladinoj uredbi, cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena te iznosi 1,64 eura po litri. S druge strane, vozače dizela očekuje ipak malo olakšanje jer cijena dizelskog goriva pada za 6 centi i iznosi 1,66 eura po litri. Plavi dizel također bilježi pad za 7 centi pa će mu nova cijena biti 1,15 eura po litri. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek danas će zajedno sa županicom Natašom Tramišak u nadbiskupskom domu u Đakovu održati radni sastanak s nadbiskupom monsinjorom doktorom Đurom Hranićem. Izjave za javnost predviđene su nakon radnog sastanka. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u sljedeća dva dana održat će se Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja. Zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Program započinje danas u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici posvećen temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova proizvela je najbolju mladu graševinu u Hrvatskoj. Na prestižnom stručnom ocjenjivanju u Kutjevu, njihovo vino, graševina Bonum Usu iz Berbe 2025. godine proglašeno je šampionom u kategoriji suhih vina. Vino je proizveo enolog, magistar znanosti Ivan Išasegi, zajedno s učenicima i nastavnicima škole. Grožđe je uzgojeno i prerađeno na školskom agroturističkom imanju u Trnavi, a ovo je prvi put u povijesti da jedna škola osvojila titulu šampiona na ovakvom natjecanju. Rezultat dokazuje izvrsnost uložene edukacije, ali i potvrđuje da trnavački vinogradarski položaj daje graševine najviše svjetske klase. Stručna komisija pod vodstvom profesora Edija Miletića ocjenjivala je vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja, a službeni rezultati i dodjela šampionskih odličja i medalja najboljim graševinama u Hrvatskoj obavljeni su u sklopu Festivala graševine Kutjevo. Ocjenjivanje je organizirala udruga Kutjevački vinari, a okupilo je istaknute enologe i vinske stručnjake. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Jedna osoba je ozlijeđena, te je evidentiran i jedan nalet vozila na divljač. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Đakova i Belišća, te se dogodio jedan nalet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Kešinaca i Vrbice gasili su požar obiteljske kuće u Vrbici, priopćio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremenske prognoze tiče, djelomice sunčano u našoj regiji s promjenjivom naoblakom, na zapadu ujutro rijetko malo kiše, a poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti nešto izraženiji. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja. Što se našeg grada tiče, polako se i penjemo prema tom rasponu. Trenutno je 18 Celzijevih stupnjeva, vlažnost zraka je 68%, dok je tlak zraka 1017 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Život škole. Četvrtkom u 13.30.

Evo, poštovani slušatelji, ostanite s nama. U 9.30 slijedi nam nova epizoda emisije Dana za ručak i saznajte što danas spremiti za ručak.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo poštovani slušatelji, dobrodošli u našu rubriku Danas za ručak. Ukoliko vam fali ideja što danas skuhati, što praviti za ručak, a vaši su ukućani gladni, evo od nas jedan fini recept. Danas kuhamo teleći odrezak u umaku od tikvica. Sam po sebi umak od tikvica savršen je za uživanje u kombinaciji s dobrom svježom tjesteninom ili kao osnova za nježan i kremast rižoto. No, mi ga ovoga puta pripremamo uz odrezak od teletine. Naravno, umak od tikvice zdrav je ukusan, a može ga se pripremati u svim godišnjim dobima. Svježe tikvice su nekako posebno drage jer imaju nježan okus te su savršene kao prilog sočnim glavnim jelima od mesa ili primjerice delikatnim

0: letima svježe ribe. Ovisno njihove raznolikosti, mogu djelovati slađe, a ponekad i gorče na nepcu, pogotovo one glađe sa zelenom korom. No u oba slučaja tikvice su važan izvor vitamina. Ono što je bitno za napomenuti, tikvice se ne smiju rezati pretanko tokom pripreme, znači one će se onda stisnuti tijekom kuhanja ili pečenja. Isto tako, u mnogim jelima tikvice se ne obrađuju predugo, jer samo ako su čvrste i mesnate, tada su i najukusnije. Dakle, kao što smo već i rekli, umako tikvica dobar je i ukusan začin, savršen za uživanje u kombinaciji s nekakvom tjesteninom ili kao osnova za nježan i kremast rižoto. No, ovoga puta mi pripremamo uz fini, sočan, teleći odrezak, a teletinu lako se može zamijeniti ili tijest i svinjetinom, ovisno o tome što nam je trenutno dostupno. Za pripremu ovog recepta, odnosno ovoga jela, treba nam svega pola sata. A što se tiče sastojaka, treba nam 125 g tikvica, 1 režanj češnjaka, 2 žlice suncokretovog ulja, sol, svježe mljeveni crni papar, 160 g teletine, svježi bosiljak, 2 žlice vrhnje za kuhanje, te sok od limuna. Što se samog postupka tiče, prvi korak naravno moramo oprati tikvice, očistiti te narezati na kockice, a češnjak oljuštiti i nasjeckati. Nakon toga ugrijemo jednu žlicu ulja, pa malo pirjamo tikvice i češnjak, poklopimo, smanjimo vatru i stavimo da se pirja nekakvih 10 minuta. Nakon toga stavimo sol i papar. Drugi korak, naravno, stavljamo meso, odnosno meso prvo posušimo, po potrebi istučemo, te stavimo sol i papar. Na ugrijanom preostalom ulju od tikvica pržimo odreske po 1-2 minute sa svake strane. Nakon toga u povrće umiješamo vrhnje, dobro zniječimo dok ne postane kašasto, a onda opet stavimo sol i papar prema ukusu i nakapamo malo soka od limuna. Isperemo grančicu bosiljka, natrgamo listiće pa ih narežemo na trakice, umješamo u umako tikvica te poslužimo s mesom. Tako je došao kraj ovom našem receptu, jelo je spremno, kao što smo već i rekli, umako tikvica, jako dobar, jako ukusan začin, savršen za uživanje u kombinaciji s tjesteninom ili sa recimo rižotom, no ovoga puta po našem izboru uz fini, sočan, teleći odrezak, a kao što smo već i rekli, teletinu se lako može zamijeniti i svinjetinom, naravno ovisno o onome što nam je trenutačno dostupno. Evo, mi nastavljamo dalje s našim programom. Nadamo se da vam je ovaj recept pomogao u ideji za današnji ručak. Nastavljamo dalje s programom. Ide Danijela Martinović i pjesma Lipa ostani.
1: Opet isto pitanje. Što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.
1: Evo, dragi naši slušatelji, jedna kratka obavijest. Građevinska tvrtka Nikačević d.o.o. iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike. Dva zidara, dva tesara, dva pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica, a zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091 790 6320. Ponavljam, zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091 790 6320. Dakle, traže se dva zidara, dva tesara i dva pomoćna radnika.

0: Neonske minute.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Marketing Radio Đakova 822-249 Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2 utorkom od 10 do 12.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, 10 sati slušate lokalne vijesti. Od danas se u Hrvatskoj mijenjaju cijene goriva. Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftiniji je 14 centi. Prema novim cijenama, litra benzina stajaće 1,64 eura, što je jednako kao i dosad. Dizel pojeftinio je za 6 centi i nova cijena iznosit će 1,66 eura po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati 1,15 eura po litri. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek danas će zajedno sa županicom Natašom Tramišak u nadbiskupskom domu u Đakovu održati radni sastanak s nadbiskupom monsignorom doktorom Đurom Hranićem. Izjave za javnost predviđene su nakon radnog sastanka. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u sljedeća dva dana održat će se Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Program započinje danas u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici, posvećen temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova proizvela je najbolju mladu graševinu u Hrvatskoj. Na prestižnom stručnom ocjenjivanju u Kutjevu njihovo vino Graševina Bonum Usu iz Berbe 2025. godine proglašeno je šampionom u kategoriji suhih vina. Vino je proizveo enolog magistar znanosti Ivan Išasegi zajedno s učenicima i nastavnicima škole. Grožđe je uzgojeno i prerađeno na školskom agroturističkom imanju u Trnavi, a ovo je prvi puta u povijesti da je jedna škola osvojila titulu šampiona na ovom natjecanju. Rezultat dokazuje izvrsnost uložene edukacije, ali i potvrđuje da trnavački vinogradarski položaj daje graševine najviše svjetske klase. Stručna komisija pod vodstvom profesora Edija Miletića ocjenjivala je vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja, a službeni rezultati i dodjela šampionskih odličja i medalja najboljim graševinama u Hrvatskoj obavljeni su u sklopu festivala Graševine Kutjevo. Ocjenjivanje je organizirala udruga Kutjevački vinari, a okupilo je istaknute enologe i vinske stručnjake. Izložba Špudo u Kniferu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna, nastalih tijekom ove nastavne godine, bit će svečano otvorena večeras u 19.30 u galeriji Knifer. Izložba je rezultat suradnje Akademije za umjetnost i kulturu Osijek, te škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja već drugu godinu za redom gostuje u Kniferovom izložbenom programu. Izložbom se predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika škole nastalih tijekom ove nastavne godine. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do četvrtka 21. svibnja. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Jedna osoba je ozlijeđena, te je evidentiran i jedan nalet vozila na divljač. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Đakova i Belišća, te se dogodio jedan nalet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Kešinaca i Vrbice gasili su požar obiteljske kuće u Vrbici, priopćio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremenske prognoze, u našoj regiji i dalje djelomica sunčano s promjenjivom naoblakom, na zapadu ujutro rijetko malo kiše, a poslije podne nas čekaju lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja Celzijeva. Trenutno u našem gradu mjerimo 19 stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala, dok je vlažnost 63%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ej, pročitala sam ti poruku. Gledaj, stvarno ne znam šta da ti kažem. Izgleda da sam preveliki zalogaj za tebe. I neću se smanjiti samo jer nemaš usta da me sažvačeš.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka smo zajedno do 12 sati, kako nam izgleda lista u nastavku. Ovoga tjedna na mjesto broj 10 Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara. Leon Grd, Bila mi je jedina, na mjesto broj 9. Branko Polić, Dvije majke, na mjesto broj 8. Broj 7, Tamburašnice, Podrumski bečari, Volio sam, Volile su mene, Slađan Poljak, Slađo, Ja sam prava bečarina, na mjesto broj 6. Na mjestu broj 5, Tamburašnice, Sinđir, Klupa, Bruno Bunjevac, A u zoru, na mjestu broj 4, Dario Udovičić, Na dom će uvijek zvati, na mjestu broj 3. Ovoga tjedna na mjestu broj 2, Tamburašnice, Astal, Dio srca tvog, Pobjednici Kaptola, a na broju 1, prema broju vaših glasova, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, na mjestu broj 1. Dakle, Ana Marija Žonka, prvo je što slušamo u današnjoj Tamburašnici.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
3: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
4: a ja sa 12.
5: Ja treniram od 11. godine.
6: I ja isto od 11.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
9: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni treninzi i zabavno društvo.
10: Čekamo vas!
11: Evo nas nazad, čuli smo i hrvatske čuvare, čuli smo pjesmu hrvatskih čuvara. Evo i poziva, halo, dobar dan.
12: Dobar dan, Mario, drugi puta.
11: Drugi puta, izvolite.
12: Da, ovako, tri puta po tri glasa za Sinđir, jel imate to?
11: Imamo, pjesma kluba.
12: E da, i pozdravljamo puno Janje.
11: Dobro.
12: Bog.
11: Lijep vam pozdrav, halo, dobar dan. Ništa od poziva, 813249822271. Ovo je Tamburaštica, Radio Đakova. Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
11: Dobar dan vama, izvolite.
13: Lijep pozdrav od Marka iz Sunčana iz Semeljaca.
11: Lijep pozdrav Marku Semeljica.
13: E, hvala lijepo. Tri glasa za pjesmu Dvije majke. E, pjesma je predivna i što kad je Slavonija meni dala kruva, došao sam kao dijete sa 9 godina, imam sada i muškog i ženskog ruba, ali žao mi je Slavonije, eto. I tri glasa za podrumske bečare.
11: Evo,
13: i pjevače iz Vupertala, tamo se radio mjesec dana.
11: Evo, onda sve znate. Evo.
13: Da, i molim vas, u subotu je smotra čaje se sakupiše u Ivankovu. Znači, čaje i cijele Slavonije se mjestima, inače kažu čavo i mi nastupamo sa kudom, sa čavom, kumovom granom, Mađara se igra. I dolazi kud iz Strizivojne i kud od Nove Gradiške.
11: Želim vam lijepi nastup.
13: E, da, dođite, uživajte.
11: Idemo mi dalje, moramo ići, a vi ćete zasigurno uživati. Ja ništa od poziva, idemo dalje, 813249. Puno poruka na 0911813296. Evo.

0: Ovako jedno da krenemo redom. Đakovački mladi tamoriški sastav, podrumski bečari, tri glasa. Pa tri glasa za Bruno Bunjeca, dajem tri glasa podrumskim bečarima, pozdrav iz Požege. Evo, glasovi za Ana Mariju, pozdrav Darko iz Đakova, glas za Ana Mariju, pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović. Pa onda podrumskim bečarima glasovi, pa idemo dalje, glasovi za... Molim vas tri puta po tri glasa za našu Brunu, pozdrav svima. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju, od Ljiljane pozdrav. Podrumskim bečarima, volio sam, volio su mene. Pa onda glasovi za Slađu, pa onda glasovi za Sinđir, Darija Udović, dom će uvijek zvati glasovi. Glasovi za Brunu, a stalte za Sinđir. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca, lijepi pozdrav u Čajkovce, za Ana Mariju Nikolina, pa onda glasovi za Brunu, za Ana Mariju iz Karlovca i puno vaših glasova. U istinu je poslano na 0911813296. A gdje bi mi, nego na mjesto broj 9, na mjesto broj 9 ovoga tjedna Leon Grd, bila mi je jedina.
1: Tamburašnicin broj 9.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Bilo mi je jedina Leongard, mjesto broj 9, Tamburašnice, 3x3 glasa za Namriju, pozdrav od Ane. Glasovi za mlade Đakovčane, podrumske bečare, volio sam, volile su mene, pozdrav Mario i Đakovština, glasovi za Namriju, pozdrav od Ade. Pa onda 3 glasa za Brunu Bunjevca za pjesmu A u zoru, pozdrav Mario. Glasovi za Ana Mariju Nena iz Kombija, pozdrav ekipi. Glasovi za Ana Mariju od Poštara i kolega. Glasovi za Ana Mariju od Marice Slavonskog Broda. Glasovi za podrumske bečare. Glasovi za Branka Polića, dvije majke. Pa onda Mario, pozdrav tebi, svim slušateljima od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Darija, Slađu i Brunu. Uzvraćam svima pozdrave, piše Ivica. Evo ga, 813-249-822-271. Brojevi su za poziva u živo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, evo drugi puta, ali može sada 3 glasa za Branka Polić.
2: Bože, dvije majke, Branko Polić.
3: Upisano. Hvala vam, doviđenja.
2: Do slušanja, hvala lijepo, lijepi pozdrav. Idemo dalje, 813-249-822-271. Halo, dobar dan, izvolite.
4: Halo, dobar dan, gospod Mario iz Kopanice.
2: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
4: E, lijepi pozdrav vama, eto i studiju i režiju.
2: Hvala.
4: Eto, ja bi 3x3 glasa za gospodina Branka Polića i za Ana Mariju Zon, kako može, i za Darija Udovičića.
2: Evo, upisao sam.
4: Da, i pozdravio bi gospodina Marka u Semese i pozdravio bi gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović. Pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Matkovi, gospođi Dubravki Bradić i mojim komšijama, eto, Blaženki i njezinoj mami. I eto, Ivici, pozdrav u Kopanicu. Isto i baka Bari u Lapovci i Čika Brži.
2: Jesmo koga zaboravili, nismo, ako jesmo u drugom krugu.
4: E, u drugom ćemo da pozivu.
2: Hvala lijepo za sada, pozdrav, čujemo se, idemo dalje. Halo, halo, halo, dobar dan.
5: E, ponovo se mi si drugi put.
2: Drugi put.
5: Evo, 3 glasa za dvije majke, uh-huh, odrumske bečare, uh-huh, i za Vupertal.
2: I Hrvatsko čuvali.
5: I pozdrav vama u studiju, gospodinu Slaveni Ivici u Kopanice, baki Bari Lapovce, Jozi i Marici na Vir, Boži i mami u Mrzović. Do slušanja, bog, bog.
2: Do slušanja, svima lijepi pozdrav, idemo dalje. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica. Svi glasovi za Ana Mariju Žonka, glasovi za Branka Polića, za dvije majke, Bruni Bunjevce, pjesmi A u zoru, svi glasovi. Pozdrav za Ana Mariju, pozdrav svima iz Kumrovca, za glasovi za mlade podrumske bečare. Za pjesmu volio sam, volile su mene, glasovi za Ana Mariju, Slavonka sam vesela, pozdrav Ivana, lijepi pozdrav Ivan i kome kažemo dobar dan, halo.
3: Dobar dan, evo treći put, ali može sada 3 glasa za Slađu.
2: Za Slađu može.
3: Da. Kažu... Evo, odglasali smo, ali vas slušamo stalno.
2: Ajde, slušajte nas, pozdrav vama, pozdrav Slavu.
3: Uljepšate nam dan sa tim radijom.
2: Ma nemojte mi reći. Ajde,
3: pa kod mene vaš... stalno radio Đakovo.
2: Hvala vam lijepo na tome, neka tako i ostane. Eto.
3: Hvala i vama, pozdrav, ugodan dan.
2: Hvala lijepo, 813-249-822-271, Tamburašnica, Radio Đakova, Zanetska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista. Idemo mi poslušati mjesto broje 8. Na mjesto broje 8 ovoga tjedna. Evo, svidjela vam se pjesma Branka Polića, dvije majke. Možete pogledati i spot na YouTube-u.
6: Tamburašnicin broj 8.

0: bio to Branko Polić, dvije majke, mjesto broj 8, Tamburašnice, Tamburašnice Radio Đakova, tri puta po tri glasa za Ana Mariju od Špoljarevi i Županjića, glasovi za Sinđir za pjesmu Klupa, Bruni Bunjevca u Zoru, mjesto broj 4, glasovi za Ana Mariju, glasovi od Antonele, glasovi za Slavonka sam vesela, pozdravi satnice, pa onda tri puta po tri glasa za Brunu, lijepi pozdrav svima, dajem tri glasa podrumskim bečarima, tri puta po tri glasa za Ana Mariju, kolegice i kolege, Mara i Tomas iz Kuševca, Mara, Irena i Galeta, od Mare veliki pozdrav i onda glasovi za Slađu, za Ja sam prava bečarina, mjesto broj 6, za Ana Mariju od Irene imate poštarice, glasovi za Astal, evo Astalu glasova za pjesmu Dio srca tvog, mjesto broj 2 današnje Tamburašnice. 813-249-822-271, ima li koga pri telefonu? Ima, halo, dobar dan. Halo, dobar dan, ništa bi bilo. Žao mi je zbog toga, ali evo poziva. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Tri glasa za podrumske bečare.
0: Podrumski bečari, volio sam, volile su mene, mjesto broj 7. Hvala vam lijepo, upisano. Idemo dalje, 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista Radio Đakova. Glasovi za Darija Udovičića, za Dom će uvijek zvati, pa onda Sinđir ponovo, glasovi pjesmi Klupa. Novi glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene, Ana Marije glasovi, Hrvatskim čuvarima, momcima iz Vupertala, pjesma Hrvatskih čuvara, novi glasovi. Mi idemo malo na klupu za rezerve, idemo poslušati Garave i Mala krinolina.
2: Sinoć sam laganim korakom malo skitao sokakom, malo drumom oko kere, tek onako da se manem biti je. Presle me štive ovih dana,

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Pa tako, malo smo bili na klupi za rezerve, čuli smo zanimljivu pjesmu, pjesmu koju volite, Mala krinolina, Garavi. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan vama.
7: Ja bih glasala za podrumske bečare, Đakovački mladi tamburaški sastav, tri puta po tri glasa, ako može.
6: Može, evo, hvala vam.
7: Hvala.
6: Lijepi pozdrav vama, idemo dalje. 813249822271. Ovo je tamburašnica Radio Đakova. 813-249-822-271 su brojevi telefona. Halo, dobar dan, evo, pričekao sam i bio sam strpljiv, izvolite.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan.
8: E, ja pozdravljam moju svu djecu.
6: Evo, pozdravljamo i mi vašu djecu, izvolite.
8: Ima velikih, ima mali, ima najmanjih. Sve skupa, ovi najmanji i malo ima 11.
6: Dobro,
8: da još ne, sve ne nabrajam.
6: A, nogometni, cijeli ekipa nogometni.
8: Još malo.
6: A,
8: i pozdravljam vas u studiju i režiji, baku Baru od Bare.
6: Evo, Bara, to sve.
8: Da bude zdrava.
6: Dobro.
8: I živa i zdrava, i Božu i njegovu mamu. I neka svi dobro provedu ovaj lijepi dan.
6: Prekrasno. Hvala vam lijepo.
8: Hvala vama. Glasala bi, glasala bi za Ana Mariju, Bečarine i Brunu.
6: Evo i Bruni glasovi, Bečarina nema. Hvala vam lijepo, lijep vam pozdrav. Moram žuriti, blizu smo kraja prvoga dijela emisije Gospodari tambura. Hvala što postojiš za kraj prvoga dijela tamburašnice.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Od danas se u Hrvatskoj mijenjaju cijene goriva. Litra dizela od ponoći je jeftinio 6 centi, a cijena benzina ostala je ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftinio je 14 centi. Prema novim cijenama, litra benzina stajaće euro 64, što je jednako kao i do sad. Dizel pojeftinjuje za 6 centi i nova cijena iznosit će euro 66 po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati euro 15 eura po litri. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek danas će zajedno sa županicom Natašom Tramišak u nadbiskupskom domu u Đakovu održati radni sastanak s nadbiskupom monsignorom doktorom Đurom Hranićem. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu sljedeća dva dana održat će se međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Program započinje danas u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici, posvećen temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij sutra, koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova proizvela je najbolju mladu graševinu u Hrvatskoj na prestižnom stručnom ocjenjivanju u Kutjevu. Njihovo vino graševina Bonumusu iz Berbe 2025. godine proglašeno je šampionom u kategoriji suhih vina. Vino je proizveo enolog, magistar znanosti Ivan Išacegi, zajedno s učenicima i nastavnicima škole. Grožđe je uzgojeno i prerađeno na školskom agroturističkom imanju u Trnavi. Ovo je prvi put u povijesti da je jedna škola osvojila titulu šampiona na ovom natjecanju. Rezultat dokazuje izvrsnost uložene edukacije, ali potvrđuje da trnavački vinogradski položaj daje graševine najviše svjetske klase. Stručna komisija pod vodstvom profesora Edija Miletića ocjenjivala je vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja, a službeni rezultati je dodjela šampionskih odličja i medalja najboljim graševinama u Hrvatskoj. Objavljeni su u sklopu festivala Graševine Kutjevo. Ocjenjivanje je organizirala udruga Kutjevački vinari, a okupilo istaknute enologe i vinske stručnjake. Povodom Svjetskog dana obitelji u Osijeku je održan okrugli stol Psihosocijalni aspekti suvremenog roditeljstva, koji je okupio učitelje, stručne suradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama, psihologe, psihoterapeute, socijalne radnike i druge stručnjake pomagačkih struka. Skup je organizirao Centar za nestalu i zlostavljanju djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu u sklopu projekta Savjet, program podrške žrtvama nasilja u obitelji, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Okrugli stol bio je posvećen rastućim psihosocijalnim izazovima s kojima se suvremene obitelji svakodnevno suočavaju, iscrpljenošću i preopterećenošću roditelja, odgojem u digitalnom okruženju, promjenama u obiteljskim strukturama te složenim situacijama u kojima djeca iskazuju teškoće u ponašanju i emocionalnom funkcioniranju. Izložba Špuda u Kniferu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna nastalih tijekom ove nastavne godine, bit će svečano otvorena večeras u 19.30 u galeriji Knifer u Osijeku. Izložba je rezultat suradnje Akademije za umjetnost i kulturu Osijek te škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja već drugu godinu za redom gostuje u Kniferovom izložbenom programu. Izložbom se predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika škole nastalih tijekom ove nastavne godine. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do četvrtka 21. svibnja, te se može posjetiti u vremenu od 17 do 19 sati. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Jedna osoba je ozlijeđena te je evidentiran jedan alet vozila na divljač. Dvije prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a pojedna na području Đakova i Belišća, te se dogodio jedan alet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Kešinaca i Vrbice gasili su požar obiteljske kuće u Vrbici, priopćio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na zapadu rijetko malo kiše, poslijepodne lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24, trenutno u Đakovu 19 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
4: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on?
1: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zadanske Tamburaške radionice Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto broj 10, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, Leon Grd, Bila mi je jedina. Na mjesto broj 9, Branko Polić, Dvije majke. Na mjesto broj 8, Volio sam, volile su mene, Podrumski bečari. Mjesto broj 7, Slađan Poljak Slađo, Ja sam prava bečarina. Na mjesto broj 6, Klupa Sinđir. Na mjesto broj 5, A u zoru Bruno Bunjevac. Na mjesto broj 4, Darije Udovičić, Don će uvijek zvati. Na mjestu broj 3, Astal, Dio srca tvog. Na mjestu broj 2 i broj 1, Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Sve makom i pretežito pjesme sa ovogodišnjeg Kaptola. A evo, predstavit ćemo i Mlade dive iz Trizilene koje su također nastupale na Kaptolu sa pjesmom Dive, pjesmom Čežnja.

0: Bili su to Dive Čežnja. 813-249-822-271, brojevi su koji vrijede i u drugom dijelu emisije za vaše pozive u živo. Možete nam i dalje pisati na 091-1813-296. Halo, dobar dan vama.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan.
1: Evo, tri puta po tri glasa za Brunu.
0: Dobro.
1: I pozdravljam njegovu mamu, moju kćerku Ivanu i moje ljepotice Nikolinu.
0: Evo, pozdrav svima.
1: Skupa. E, da ne zaboravim i vesele mesare.
0: I vesele mesare. Ja njih ne smijemo zaboraviti nikako.
1: Mario, i te pozdrav.
0: Bog. Hvala lijepo, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Halo, halo. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Franjo, puta po tri glasa za podrumske bečari.
0: Tako vi kažete, gospod Franjo, može. Evo.
2: Živi i zdravi bili.
0: Ajde, živili, čujemo se. Idemo dalje, 813-249-822-271, mjesto broj 7, podruški bečari, volio sam, volile su mene. Evo poziva, halo.
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Lijepi pozdrav u Andrijevce vam šaljem, izvolite.
3: Evo ovako, tri puta po tri glasa za Berde Band.
0: Nema Berde Benda.
3: Ne, a ima Satir.
0: Nema.
3: Još šta ima, jel ja sam sad došla iz Broda, nisam vas tu
0: pozdravila. Pa gdje vi skitate?
3: A morala sam
0: ići. Gospođo Ana. Ova.
3: Ko malo išla.
0: Hrvatski čuvari Leon Grd, Branko Polić, podrumski bečari Slađan Poljak, Sinđir, Bruna Bunjevac, Darija Udović i Časta.
3: A znate onda za koga?
0: Za
3: Brunu.
0: Bruni, pa znao sam ja, nisam trebao ni čitati.
3: Ba niste, da. Dobro. A nosila sam neka odjela čistiti za u Brodu, u čistionicu i tako.
0: Ajde, nek ste očistili odjela, to je...
3: Odnela sam, a bit će gotovi za nedjelje.
0: Dobro, bit će svatova i ostalih prijatelja.
3: Da, da, 13.6.
0: Pa znao sam, treba odjelo malo očistiti. Dobro, pa, ajde.
3: Da, ajde, doviđenja, hvala.
0: Hvala lijepo, do slušanja. Halo, dobar dan vama. Ništa od ovoga, ali zato su nam tu podrumski večari, kažu, volio sam, volile su mene.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
4: Dakle, bile to mjesto broj 7, bili su to podrumski bečari 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Mario.
4: Dobar dan vama.
5: Pozdrav iz Paljevina i evo glasovi Ana Mariji.
4: Ana Mariji, glasovi. Hvala vam.
5: Ajde, Bog.
4: Lijepi pozdrav vama u Paljevine. Halo, dobar dan. Halo, čujemo se. Izvolite.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan.
6: Pozdrav iz Gorjana.
4: Pozdrav u Gorjane.
6: Evo, svoje glasove dajem za ovu pjesmu. Peča, resam da žena ne mogu. Ajde, hvala Bog.
4: Hvala vama, idemo dalje. Tri glasa za podrumske bečare. Podrumske bečari glasovi. Volio sam mene, volio sam vole mene. Tri puta po tri glasa. Glasovi za Ana Mariju od Noela. Pa onda što kaže ovako... Za Ana Mariju od Davida glasovi, glasovi za Bruno Bunjevca, za pjesmu Auzoru, glasovi za Astal, dio srca tvog, Sinđir, Klupa, glasovi, pozdrav, glasam za podrumske bečare, pa onda dečki su izvrsni, kaže ta poruka, eto, tri puta po tri glasa za Ana Mariju i pjesmu Slavonka sa Vesela, pozdrav od Blaže, glasovi za Branka Polića za pjesmu Dvije majke, pa onda poziv. Halo, dobar dan. Halo.
7: Mario, dobar dan, lijep pozdrav iz Cetiste.
4: Lijepi
7: Mario,
4: pozdrav.
7: Ovako, za Branka Polića, od mene i od Vake.
4: Dobro, Dvije majke, Mario, Branko Polić.
7: Pozdrav od Cetiste.
4: Hvala lijepo, pozdrav i vama. Čujemo se, idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
8: Pozdrav iz Budrovaca.
4: Pozdrav u Budrovce.
8: A može za Branka.
4: Može.
8: Bruno.
4: Može.
8: Astal.
4: Može.
8: I kog još ima danas?
4: Ajoj, Bruno, Sinđir.
8: Može, Sinđir može.
4: Može, Sinđir. Eto, klupa.
8: Eto, pozdrav Nevenovcima.
4: Hvala lijepo, pozdravi tebi. Idemo dalje. Dobar dan, Marija. Evo svi glasove na Mariji. Pozdrav tebi i svima od Snježane. Evo lijepi pozdrav Snježani. A na mjesto broj 6 Slađo kaže: ja sam prava bečarina.

A u Zoru Bruno Bunjevac na mjestu broj 4 Tamburašnice 813249822271. Ima li još koga pri telefonu, neka nazove, otvorene su linije 813249822271. Pozdrav, glasovi za Bruno Bunjevca, 3x3 glasa, mjesto broj 4, bilježimo glasove. Pozdrav, glasam za Podrumske bečare za pjesmu Volio sam, volile su mene, glasovi za Ana Marije u Slavonka sam vesela, aktualno mjesto broj 1, pozdrav vama. Glasovi za Branka Polića za dvije majke, pa onda glasovi za Klopu, za Sinđir koji su se smjestili na mjesto broj 5. Glasovi ponovo za Podrumske, volio sam, volile su mene, glasovi za Darija Udovičića, Dom čovjek zvati, evo, glasovi su to koji su pristigli na 0911813296, još malo klupe za rezerve, idemo poslušati Ringišpili, gdje si sad?

0: Čuli smo i Ringišpil, njihov najnoviji single, gdje si sad 813249822271 za pozive u živo, 091181 3296 za vaše SMS poruke. Tri puta po tri glasa za mlade đakovačke tamburaše podrumske bečare, mjesto broj 7, bilježimo glasove. Glasovi za Branka Polića za pjesmu Dvije majke, glasovi za Sinđir za pjesmu Klupa, pa onda glasovi za Hrvatske čuvare, pjesma Hrvatskih čuvara, pjesma Hrvatskih čuvara, momci iz Vupertala, na mjestu su broj 10, pa onda glasam za Ana Mariju, njenu slavonku od Marine, i onda poziv. Halo, dobar dan!
1: Halo, dobar dan, gospod Mario.
0: Dobar
1: ovdje
0: dan,
1: je Vir.
0: Lijepi
1: evo,
0: poziv.
1: Sunčani Vir.
0: Sunčani Vir.
1: Tako je.
0: Dva od 14 čujem.
1: E, da.
0: Ajde, neka.
1: Evo, lijepi pozdrav svima. I evo, ja bih htjela glasati moj gospodin za Brunu, Sinđir, za Branko i Slađo.
0: I Slađo.
1: Evo i lijepi pozdrav moje mame u Kondrić, svima u Kondrić, svima u Piškorevce, u cijelu Slavoniju, i htjela bih pozdraviti posebno moju jednu kolegicu, što smo se sada vidjeli u Slavoniji, a nismo se vidjeli jako, jako dugo, a to je Anica Lovaković. Želim joj puno, puno pozdrava i evo da mi bude živa i zdrava i svi s njome skupa.
0: Dobro.
1: Lijepi pozdrav svima. Evo,
0: ja sam već pomislio da ima rođendan.
1: Nema.
0: Dobra,
1: nema, ajde. Nema, ali evo, lijepe želje, zato što se nismo dugo vidjeli, pa smo se baš poželjeli jedna druga i baš nam je bilo jako, jako drago da smo se već jednom svele.
0: Malo ste si prodivanile, jel?
1: Tako, tako je, ajde. Tako je, jesmo, baš jesmo.
0: Pretresle da. Malo prašinu protekle
1: tako
0: godine.
1: Tako je, tako je, iz davnih dana.
0: Ajde neka, lijepi pozdrav njoj.
1: Pozdrav i vama isto i njoj i svima.
0: Pozdrav, čujemo se i neka vas prati lijepo vrijeme. 813249822271. Halo, dobar dan vama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Može glasanje.
0: Može.
2: Za Ana Mariju.
0: Dobro.
2: Plađu i Đakovčani.
0: Nemamo Đakovčana. Zbrisali su, dok ne
2: dobro,
0: dođu.
2: Dobro, onda neko drugi može i to.
0: Aj, aj, već oni rade na nečem novom. Nemojte vi sumnjati kao što ne sumnjam ni ja u njih.
2: Da.
0: Ajde, hvala vam lijepo.
2: Jevo, i vama, pozdrav. Hvala Bog.
0: Ali onog koga ima, njima smo upisali. Evo glasova i za Sinđir, za Klupa putem SMS-a. Toga. Dančić Marija poznava dalje sve glasove i Džokera Ana Mariji od Franje. Eto ga, kaže tako Franjo. Hvala lijepo. Pa glasovi za Bruno Bunjevca za pjesmu Auzoru, tri puta po tri glasa, pa tri puta po tri glasa za Mlade Nade Đakova, podrumske bečare, tako se zovu, podrumski bečari, volile su mene, mjesto broj 7, a mi bi mogli na mjesto broj 3, pa znamo Darija Udovičića, pogotovo i Slavonski Dukata, dom će uvijek zvati.

0: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Bio to Dario Udovičić, dom čovjek zvati na mjesto broj 3 tamburašnice, glasovi za Darija, pa onda glasovi za podrumske bečare, pa glasovi za Ana Mariju od Sanje, 3x3 glasa, glasovi za podrumske bečare, glasovi za Branka Polića, dvije majke, glasovi za Slađu, ja sam prava bečari, na Brune Bunjevcu, mjesto broj 4, bilježimo glasove za pjesmu A u zoru. Pristigle su to poruke na 0911813296. Pravo je vrijeme da krenemo i prema mjestu broj 2 ovotjedne tamburašnice, ovotjedne zanatske tamburaške radionice, na mjestu broj 2 pobjednici Kaptola 2026, koji su bili pobjednici Kaptola 2025, na ove godine pjesma im se zove Dio srca tvog. Dio srca tvog, Astal, na mjestu broj 2.
5: Tamburašnicin broj 2.

0: Bio to Astal, dio srca tvog, mjesto broj 2 Tamurašnice. Lijepo pozdrav uz aktualno mjesto broj 1, uz Ana Mariju Žonka, Slavonka sam vesela.
1: Tamurašnicin broj 1.
0: Čujemo se i idućeg utorka.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo.
0: Drniš se opraštao od ubijenog Luke, u saboru mu odana počast. Turudić komentirao rad državnog odvjetništva u slučaju Kristijana Aleksića. Marijan Kustić povukao se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar vam dan. Tragično ubojstvo 19-godišnjeg Luke iz Drniša potreslo je cijelu zemlju. Protiv osumnjičenog Kristijana Aleksića policija je podnijela kaznenu prijavu, a tereti ga se i za nelegalno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U podne je počeo prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Kako to da je bivši osuđenik 50-godišnjak s nizom optužnica bio na slobodi i tko je zakazao u institucionalnom lancu? Pitanja su s kojima se suočio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Zašto na Općinskom sudu u Šibeniku od 2023. nije bilo zakazano ročište zbog optužnice za držanje nelegalnog oružja? Turudić kaže:
2: uvijek se treba rasprava zakazati, postupak dovršiti što je prije moguće. Dakle, da je bio dovršen na vrijeme postupak, bio bi dovršen, ovako nije započeo. Sad sam odgovorio da ćemo utvrditi je li bilo propusta, ali da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine.
0: Podsjetimo, upravo je za Šibensko državno odvjetništvo i tamošnji općinski sud ministar pravosuđa Damir Habijan pokrenuo nadzor nad radom.
3: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Za tragično preminulog mladića održana je minuta šutnje u Hrvatskom saboru. Na prijedlog Mostova saborskog zastupnika Mire Bulja, predsjednik sabora Gordan Jandroković pozvao je zastupnika da odaju počast prerano ugašenom životu.
4: Zamolio bih u ime svih zastupnika, građana Republike Hrvatske, tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, to je ubojstvo našeg mladog maturanta Luke iz Drniša, da vi pozovete kao predsjednik Hrvatskog sabora na minutu šutnje i da se nikada više ne ponovi nešto slično.
5: Biće minuta šutnje. Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojem jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima i naravno u spomen na našega Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Pa vas molim minutu šutnje.
0: Zašto Aleksić bio na slobodi zanimalo je i Marijanu Puljak iz centra.
6: Institucije ove države šutjele su predugo. Šutjele su pune 2,5 godine dok je ubojica držao napunjeno oružje. Građani šute iz tuge, iz prkosa, a mi moramo govoriti, nego vrištati, urlikati, jer je vrijeme za šutnju prošlo.
0: Krivce i strože kazne traži i HDZ, odgovorila je njihova zastupnica Danica Baričević, ali i upozorila:
7: kao odgovorni ljudi, kao politika, moramo imati snage reći da se ovakve tragedije ne mogu promatrati isključivo kroz prizmu represije. Jer zaštita mentalnog zdravlja i prevencija nasilja počinju puno, puno prije nego što slučaj dođe i do psihijatra i psihologa.
0: Komemoracija za mladog Luku održava se u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao, dok će se sprovod održati u popodnevnim satima. Iako građani Drniša danas tuguju, za sutra od 19 sati najavili su mirni prosvjed na Poljani.
1: Media servis. Vijesti.
0: Pakistan je SAD prenio izmijenjeni iranski prijedlog od 14 točaka za prekid sukoba i otvaranje hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump najavio odgodu nenajavljenog napada na Iran, za kojeg je rekao da je bio danas u planu.
8: Spremali smo se za veliki napad, odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda za uvijek, ali možda na neko vrijeme, jer smo imali vrlo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo što će se dogoditi. Saudijska Arabija, Tare Mirati i neki drugi su me pitali možemo li to odgoditi na 2 ili 3 dana na kratko vrijeme jer misle da su vrlo blizu dogovora.
0: A prema neslužbenim informacijama, američka strana nije zadovoljna prijedlogom koji je dobila. Iran traži ukidanje sankcija Teheranu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava i prekid pomorske blokade zemlje, koji prekid rata na svim frontama uz naplatu naknade ratne štete. A tek nekoliko dana nakon posjete Trumpa Kini, put dalekog istoka će ruski predsjednik Vladimir Putin.
8: Bliski strateški odnosi između Rusije i Kine igraju važnu stabilizirajuću ulogu na svjetskoj sceni. Čineći to, ne suprotstavljamo se nikome, već radimo za stvar mira i općeg prosperiteta. Upravo u toj logici Moskva i Peking djeluju koordinirano u obrani međunarodnog prava i povelje UN-a u svojoj njihovoj punini, ukupnosti i povezanosti.
0: A nastavljaju se rusko-ukrajinski međusobni napadi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je u posljednjih nekoliko mjeseci ruski kapacitet proizvodnje nafte pao za 10% i da su naftne bušotine zatvorene.
8: Putin je naravno napravio ratnu skrinju, ali svakako nedovoljno da se bori na neodređeno vrijeme.
9: Zakinčivati svoju vinu.
1: Sport.
10: Na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora jednoglasno je zaključeno kako su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski, te u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Nedugo nakon sjednice, kako doznaje 24 sata, predsjednik HNS-a Marijan Kustić povukao se s mjesta do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora. Kustić je tako izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je HOO reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širem popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
11: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma. Ma ja tako to gledam. To nije 2 kola. To je 2 godine ciklus. Ja gledam te 2 godine ciklus koji je nešto napravio, a da je ostao u prethodnoj formi. Znam da je to nešto što mene vodi i sam vrlo 9 godina. I doma mi je srebro i bronz. Ja toga se držim.
10: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panovom i Ganom, a konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Prije odlaska na svjetsku smotru Vatreni će 2. lipnja na Rujevici ugostiti Belgiju, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Futsal Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malo nogometaši iz Rijeke su na gostovanju u 4. utakmici nakon produžetaka s 5-4 sladali novo vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Za naslov će se tako boriti Rijeka i Omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Večeras ćemo saznati posljednjeg polufinalista domaće košarkaškog prvenstva. U Draženovom domu odlučujuću utakmicu igraju Cibona i Dubrava, a početak je u 20 sati. Momčad koja prođe u polufinale ide na Split koji je već izbacio Zabok s 2-0 u pobjedama, a na drugoj strani polufinale će igrati Zadar i Dubrovnik. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 20, Split 22, Šibenik Osijek, Slavonski Brod i Rijeka 21, Zagreb 20, Karlovac 19, Zadar, Varaždin, Daruvar i Bjelovar 18 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje jugozapadni, a na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Žuta za radost.
13: Plava za sigurnost.
14: Stavi malo boje, malo crvene.
12: Narančasta za postojanost.
15: Ljubičasta za kreativnost.
12: Zelena za nadu.
13: Crna za odanost.
12: Bijela za čistoću.
15: Crvena za ljubav.
12: Obojite dan bojama Radio Đakova.
16: 12 sati 10 minuta, bile su to podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 21 Celzijev stupanj, trenutno tlak zraka 1017 hektopaskala, vlažnost zraka 52%. U nastavku slijedi hit dana.
12: Hit dana, Radio Đakova.
17: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo...
18: Parmači!
17: A vi slušate naš prvi singl Fotografije.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete, pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brze cesti Solin-Klis, te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Vozača upozoravamo da prilagode brzine i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo. Neonske minute.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249

0: putujem bez putovanja.
1: Toronto je najveći grad Kanade i glavni grad pokrajine Ontario, smješten na sjeverozapadnoj obali jezera Ontario. Šire područje Toronta četvrto je po veličini urbano područje na sjevernoameričkom kontinentu, nakon Mexico City-a, New Yorka i Los Angelesa. Sam grad ima oko 2,8 do 3 milijuna stanovnika, dok populacija šireg metropolitanskog područja broji više od 6 milijuna stanovnika. Možda zamišljate Toronto tamo negdje daleko na sjeveru, pa će vas iznenaditi da se smjestio na 43,7 stupnjeva sjeverne geografske širine, dakle južnije od Zagreba ili tek neznato sjevernije od Splita. Naravno, klima se ne može usporediti sa splitskom. Klima je u Torontu kontinentalna i izrazito sezonska. Ljeta su topla i vlažna s temperaturama koje često prelaze 30 stupnjeva, dok se zimske temperature često spuštaju i više od 20 stupnjeva ispod nule. Prije europske kolonizacije područje je bilo naseljeno tisućama godina, a moderni razvoj počinje 1793. godine, kada britanske vlasti osnivaju naselje York u tadašnjoj Kanadi. Od godine 1834. grad se ponovno zove Toronto. Danas je Toronto jedan od najraznolikijih gradova na svijetu. Više od 50% njegovih stanovnika rođeno izvan Kanade, a u gradu se govori više od 170 jezika. Prisutan je i više od 250 etničkih zajednica i brojni kvartovi izgledaju nimalo kanadski, od male Europe do Azije ili Latinske Amerike u malom. Ovdje nema čega nema. U Torontu i okolnim gradovima živi gotovo 50.000 stanovnika, i to Hrvata. Toronto se redovito pojavljuje na međunarodnim listama kvalitete života. U tim rangiranjima najčešće se nalazi u gornjem dijelu svjetskih ljestvica i među najviše rangiranim gradovima Sjeverne Amerike. Razlozi su kombinacija stabilne ekonomije, javnih usluga, sigurnosnih standarda i visoke razine imigracijske integracije. Ne biste vjerovali, grad ima drop-in klinike za mentalno zdravlje u koje možete doći ravno s ulice na čašicu razgovora sa stručnom osobom, što prilično dobro ilustrira brigu za građane. Toronto ima više od 1600 parkova i procjenjuje se da unutar njegovih granica raste oko 10 milijuna stabala. Omiljeno gradsko izletište su Toronto Islands, skupina od oko 15 otoka u jezeru Ontario. Nekad su bili poluotok, ali su u 19. stoljeću prirodnim olujama i promjenama vodnih tokova odvojeni od kopna. Danas su bez autobusa.

0: automobilskog prometa s plažama, parkovima i stambenom zonom, a dostupni su trajektom i pješačkim tunelom i prava su zabavno-rekreacijska oaza u zelenilu, naravno kada nisu pod snijegom. Jedan od najpoznatijih simbola grada je CN Tower, visok 553,3 metra, izgrađen 1976. godine, bio je najviša samostojeća građevina na svijetu do 2007. godine, kada se uglavnom Azija vinula nebu pod oblake. CN Tower danas i dalje drži status najviše samostojeće građevine na zapadnoj hemisferi. Toronto ima i čitav grad ispod grada, podzemni pješački sustav dug oko 30 km koji povezuje poslovne zgrade, trgovačke centre, hotele i stanice javnog prijevoza. On je posebno važan i živ tijekom zime jer omogućuje kretanje kroz centar bez izlaganja niskim temperaturama i snijegu. Možda ne doživljavate Toronto kao turistički grad, ali s više od 8000 restorana i valjda 10 puta više hotelskih soba, on to itekako jest. Često se koristi kao lokacija za snimanje filmova i serija u kojima glumi američke gradove. Što sve Toronto ima i nudi, debelo prelazi okvir naših članaka, ali ukratko, baš sve od fantastične gastronomije i živopisnih tržnica na kojima oplovite svijet u jedno prije podne, preko zabavnih i kulturnih sadržaja svjetske razine, poslovne meke u staklenim neboderima, do skrivenih prirodnih kutaka i podsjetnika, da je ovo prije svega bilo mjesto gdje drveće stoji u vodi. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Najljepše i najveselije natjecanje beba u puzanju očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Od danas se u Hrvatskoj mijenjaju cijene goriva. Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala je ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftinije je 14 centi. Prema novim cijenama, litra benzina stajaće euro 64, što je jednako kao i do sad. Dizel pojeftinjuje za 6 centi i nova cijena iznosit će euro 66 po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati euro 15 po litri. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek danas će zajedno sa županicom Natašom Tramišak u nadbiskupskom domu u Đakovu održati radni sastanak s nadbiskupom monsignorom doktorom Đurom Kranićem. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u sljedeća dva dana održat će se međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Program započinje danas u 17.30 okruglim stolom medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici, posvećen temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij sutra koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova proizvela je najbolju mladu graševinu u Hrvatskoj na prestižnom stručnom ocjenjivanju u Kutjevu. Njihovo vino graševina Bonomusu iz Berbe 2025. godine proglašeno je šampionom u kategoriji suhih vina. Vino je proizveo enolog magistar znanosti Ivan Išasek i zajedno s učenicima i nastavnicima škole. Grožđe je uzgojeno i prerađeno na školskom agroturističkom imanju u Trnavi. Ovo je prvi put u povijesti da je jedna škola osvojila titulu šampiona na ovom natjecanju. Rezultat dokazuje izvrsnost uložene edukacije, ali i potvrđuje da trnavački vinogradski položaj daje graševine najviše svjetske klase. Stručna komisija pod vodstvom profesora Edija Miletića ocjenjivala je vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja, a službeni rezultati je dodjela šampionskih odličja i medalja najboljim graševinama u Hrvatskoj. Objavljeni su u sklopu festivala Graševina Kutjevo. Ocjenjivanje je organizirala udruga Kutjevački vinari, a okupilo je istaknute enologe i vinske stručnjake. Povodom Svjetskog dana obitelji u Osijeku je održan okrugli stol Psihosocijalni aspekti suvremenog roditeljstva, koji je okupio učitelje, stručne suradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama, psihologe, psihoterapeute, socijalne radnike i druge stručnjake pomagačkih struka. Skup je organizirao Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu u sklopu projekta Savjet, program podrške žrtvama nasilja u obitelji, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Okrugli stol bio je posvećen rastućim psihosocijalnim izazovima s kojima se suvremene obitelji svakodnevno suočavaju, iscrpljenošću i preopterećenošću roditelja, odgojem u digitalnom okruženju, promjenama u obiteljskim strukturama te složenim situacijama u kojima djeca iskazuju teškoće u ponašanju i emocionalnom funkcioniranju. Izložba Špudo u Kniperu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika osječke škole, primijenjene umjetnosti i dizajna nastalih tijekom ove nastavne godine, bit će svečano otvorena večeras u 19.30 u galeriji Knifer. Izložba je rezultat suradnje Akademije za umjetnost i kulturu Osijek te škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja već drugu godinu za redom gostuje u Kniferovom izložbenom programu. Izložbom se predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika škole nastalih tijekom ove nastavne godine. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do četvrtka 21. svibnja. U Đakovu se povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa sutra od 11 do 12.30 organizira preventivna aktivnost Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. Cilj preventivne aktivnosti je osvješćivanje vozača motornih vozila kategorije M, osobni automobili, autobusi, vozila za prijevoz putnika, N, vozila za prijevoz tereta i L, mopedi, motocikli i vozila na 3-4 kotača. O važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Prilikom provođenja preventivne aktivnosti, policijski službenici će na pogodnim lokacijama zaustavljati vozila radi provjere ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima. Vozači koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnici Društva Crvenog križa predati će ispravan novi komplet prve pomoći. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Jedna osoba je ozlijeđena, te je evidentiran jedan alet vozila na divljač. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a pojedna na području Đakova i Belišća, te se dogodio jedan alet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Kešinaca i Vrbice gasili su požar obiteljske kuće u Vrbici, priopćio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, poslijepodne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje uz grmljavine osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099 543-9000.
6: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 14 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca kojeg je u subotu ubio Kristijan Aleksić. U Drnišu je dan žalosti, održana je komemoracija, a u 17 sati bit će pokopan na gradskome groblju. Podsjetimo, ubojica je otprije poznat policiji. Među ostalim, ubio je 22-godišnju djevojku, a 2023. protiv njega je podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Protiv njega je sada podnesena kaznena prijava, prijeti mu do 50 godina zatvora. U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan je izvanredni nadzor, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Ja sam učin čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
0: Diljem Hrvatske od 12 sati nastala je tišina, točnije 19 minuta šutnje za 19-godišnjeg Luku. Mirni prosvjedi protiv sporosti institucija održani su pred sudovima u Šibeniku i Zadru, a ove srijede prosvjedovat će se i u Drnišu. Organizatorica prosvjeda Darija Kulušić za Medija servis je rekla:
3: duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
0: Košarkaši San Antonio Spursa poveli su u finalu zapadne konferencije NBA do igravanja. Spursi su kao gosti nakon dva produžetka sa 122-115 nadigrali branitelje naslova košarkaše Oklahoma City Thundera. Druga utakmica serije igra se u noći sa srijede na četvrtak ponovno u Oklahoma. Večeras prvu utakmicu finala istoka igraju New York Knicksi i Cleveland Cavaliersi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Zagreb i Osijek mjere 22. Vrijeme djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Mjestimice malo kiše uz jači razvoj oblaka i pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Pritom lokalno moguće i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
6: Stavi malo boje, malo crvene.
4: Narančasta za postojanost.
7: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
7: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama.

do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Dobrodošli u ovotjedni put zdravlja. Sjedenje je novo pušenje. Znanstvenici kažu da previše sjedanja povećava rizik od smrti i bolesti srca. Krećite se više, uzimajte pauze i izbjegavajte dugotrajno sjedenje. A koliko je zapravo loše sjediti cijeli dan i kako se boriti protiv posljedica, posebno ako zbog posla nemate mnogo izbora. Istražili smo znanstvene studije, a stručnjaci su otkrili što cjelodnevno sjedenje čini tijelu i što možete učiniti kako biste ublažili posljedice. Puno sjedenja zaista nije dobro za zdravlje, to znamo već više od desetljeća. Počeo sam govoriti o tome prije 10 godina, situacija je postala samo gora, rekao je Kit Dias, profesor behavioralne medicine na Sveučilišnom medicinskom centru Kolumbija, koji istražuje učinke dugotrajnog sjedenja na zdravlje. Tijekom godina razne su studije povezale previše sjedenja s kraćim životnim vijekom, uključujući povećan rizik od smrti zbog srčanih bolesti i drugih uzroka. A koliko je sjedenja previše, razlikuje se od studije do studije, ali uglavnom se radi o više od 8 do 10 sati dnevno. Sjedenje 10 sati dnevno povremeno nije kraj svijeta. Istraživači zapravo proučavaju dugotrajne obrasce ponašanja tijekom godina. Kada cjelodnevno sjedenje postane svakodnevna navika, povezuje se i s većim rizikom od raka, dijabetesa tipa 2, osteoporoze, depresije i kognitivnih poteškoća. Studija objavljena u veljači 2024. godine provedena na gotovo 6000 starijih žena pokazala je da su žene koje su sjedile više od 11 sati dnevno imale 57% veći rizik od smrti iz bilo kojeg uzroka tijekom 10-godišnjeg razdoblja istraživanja te 78% veći rizik od smrti zbog bolesti srca u usporedbi s ženama koje su sjedile manje od 9 sati dnevno. Žene koje su najviše sjedile i imale najdulja razdoblja neprekidnog sjedenja imale su i najveći rizik od smrti. Ova i druge studije ukazuju na dvije glavne teorije koje objašnjavaju povezanost sjedenja i negativnih zdravstvenih posljedica. Prva teorija kaže da kada sjedimo, naši mišići ne rade i ne preuzimaju glukozu, što može negativno utjecati na metabolizam, rekao je Steve Nugent, profesor javnog zdravstva na Sveučilištu Kalifornije u San Diego i glavni autor IAHA studije. Sve više učimo da su mišići iznimno važni za regulaciju šećera u krvi i triglicerida, odnosno masnoća u krvi, dodao je Dias. Da bi mišići to učinkovito radili, potrebne su redovite kontrakcije kojih nema kada smo neaktivni. Druga teorija povezana je s krvnim žilama. Kada sjedimo, savijene noge djeluju poput pregiba na crijevu za vodu, što može ometati protok krvi, objasnio je Dias. S vremenom to može uzrokovati ukočenost krvnih žila, što povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Ljudi koji puno sjede također češće prijavljuju bolove u leđima i vratu. Iako su potrebna dodatna istraživanja, moguće je da je razlog način na koji sjedenje utječe na držanje tijela. Sjedenje dovodi do neaktivnosti mišića, a to može smanjiti mišićnu snagu. Slabiji mišići povećavaju vjerojatnost pogrbljenog držanja, što s vremenom može dovesti do mišićno-koštanih neravnoteža i bolova. Fraza sjedenje je novo pušenje pripisuje se profesoru medicine s Mayo klinike i izumitelju radnog stola s trakom za hodanje, no to zapravo nije potpuno točno.
Jedna meta-analiza pokušala je usporediti koliko je sjedenje štetno odnosno na pušenje i pokazalo se da je pušenje ipak puno gore. Na svakih 100.000 ljudi oko 190 bi moglo umrijeti godišnje zbog posljedica sjedenja, dok bi čak 2000 umrlo zbog teškog pušenja. A što možete učiniti ako previše sjedite? Odgovor je u teoriji jednostavan, ali u praksi težak za većinu odraslih ljudi. Ako imate zdrave zglobove i mišiće i nema razloga da se više ne krećete, nemojte sjediti cijeli dan.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Znanstvenici su rangirali najhranjivije voće i povrće na svijetu, a jedno skromno povrće osvojilo je maksimalan broj bodova. Istraživanje pokazuje da nudi iznimno visoku nutritivnu vrijednost uz mali kalorijski unos. Ako želite jesti pametnije i povećavati unos hranjivih tvari bez dodatnih kalorija, znanstvenici imaju jasnu preporuku. Istraživači su sastavili ljestvicu najhranjivijeg voća i povrća na svijetu, a jedno skromno povrće zasjelo je na sam vrh s maksimalnih 100 od mogućih 100 bodova. Zdravstveno osvješteni kupci često posežu za popularnim namirnicama poput avokada, špinata i kelja, koje već godinama uživaju status nutricionističkih zvijezda. Ipak sve ih je nadmašilo povrće za koje mnogi nikada nisu čuli, a to je potočarka. Ova naizgled neugledna biljka proglašena je najhranjivijom zahvaljujući iznimno visokoj koncentraciji vitamina i minerala. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti analizirao je nutritivnu gustoću voća i povrća mjereći udio 17 esencijalnih nutrijenata uključujući kalij, vlakna, proteine, kalci, željezo, cink te niz vitamina B skupine i vitamina A, C i K. Rezultati su pokazali da je potočarka jedna namirnica koja je ostvarila savršen rezultat. Na drugom mjestu našao se kineski kupus s 92 boda, dok je blitva zauzela treće mjesto s 89 bodova. Namirnice s višim rangom pružaju više hranjivih tvari po unesenoj kaloriji, pojasnila je Jennifer DiNoia, izvanredna profesorica sociologije na sveučilištu William Patterson u američkoj saveznoj državi New Jersey. Top 10 zaokružuju listnata salata, peršin, rimska salata i raštika, a među voćem najbolje su prošle crvena paprika, bundeva, rajčica, limun, jagoda. Na začelju ljestvice našli su se batat te grejp. Dr. DiNoia naglasila je važnost ovih nalaza istaknuvši da je konzumacija tako zvanog superhranjivog voća i povrća snažno povezana sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne i neurodegenerativne bolesti te određene vrste raka. Ovi rezultati mogu pomoći potrošačima da bolje usklade dnevne energetske potrebe s unosom nutrijenata, te da biraju namirnice koje nude najveću nutritivnu vrijednost, dodala je.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. A kakva bi to bila emisija Put do zdravlja da se ne dotaknemo i da ne spomenemo med. Med se dugo smatrao narodnim lijekom i zdravijom alternativom bijelom šećeru, no znanstvene studije sve više potvrđuju da njegova uloga u prehrani nadilazi onu jednostavnog zaslađivača. Iako ga većinom čine šećer i fruktoza i glukoza, njegova složena struktura

koja uključuje organske kiseline, enzime, vitamine, minerale i brojne bioaktivne tvari, stavlja ga u posebnu kategoriju. Najnovija istraživanja otkrivaju kako umjerena konzumacija, osobito određenih vrsta meda, može imati iznenađujuće pozitivne učinke na cjelokupno zdravlje. Kada govorimo o medu, ključno je razumjeti da proizvod koji se nalazi u prozirnoj, tekućoj formi u supermarketima često nije isti kao onaj u svom izvornom obliku. Većina komercijalno dostupnog meda prolazi kroz proces pasterizacije, odnosno zagrijavanja na temperaturama od oko 70 stupnjeva Celzijevih. Taj postupak uništava potencijalne bakterije, usporava kristalizaciju i proizvodu daje bistar ujednačen izgled. Međutim, visoka temperatura istovremeno uništava i veliki dio korisnih sastojaka, prirodne enzime, vitamine i minerale koje medu daju ljekovita svojstva. S druge strane, sirovi med je nepasteriziran i nefiltriran. On se ne zagrijava iznad 35 stupnjeva, što je otprilike normalna temperatura u košnici. Zbog toga zadržava sve svoje nutritivne vrijednosti, uključujući važne komponente poput pčelinjeg peluda i propolisa, koji se uklanjaju tijekom fine filtracije prerađenog meda. Sirovi med je često mutni i kremastije teksture i brže se kristalizira, što je prirodan proces koji ne utječe na njegovu kvalitetu. Upravo su ti sačuvani nutrijenti razlog zašto znanstvene studije često pripisuju veće zdravstvene prednosti sirovom medu. Jedno od najznačajnijih otkrića dolazi iz opsežne sustavne analize 18 kliničkih ispitivanja sa sveučilišta u Torontu, koja je obuhvatila više od 1000 ispitanika. Rezultati su pokazali da umjerena konzumacija meda može povoljno utjecati na kardiometaboličko zdravlje, konkretno dnevni unos od oko 40 grama meda, što odgovara dvijema jušnim žlicama tijekom 8 tjedana, doveo je do smanjenja razine ukupnog kolesterola, lošeg LDL kolesterola te triglicerida. Istovremeno zabilježen je porast razine dobrog HDL kolesterola koji štiti krvne žile. Istraživači su naglasili da učinak nije bio jednak za sve vrste meda. Najbolje rezultate pokazali su monoflorni medovi, poput bagremovog i meda od djeteline, kao i sirovi neprerađeni med. Najveći paradoks vezan uz med jest njegov utjecaj na razinu šećera u krvi. Iako se sastoji od otprilike 80% šećera, klinička ispitivanja su pokazala da njegova konzumacija može dovesti do smanjenja razine glukoze u krvi na tašte. Objašnjenje leži u njegovom jedinstvenom sastavu. Oko 15% šećera u medu čine takozvani rijetki šećeri, poput izomaltuloze, koji imaju niži glikemijski indeks i pokazali su blagotvorne učinke na metabolizam, uključujući poboljšanje odgovora na glukozu i smanjenje inzulinske rezistencije. Vjeruje se da antioksidansi i protuupalna svojstva meda također doprinose ovim pozitivnim efektima. Ipak, osobe s dijabetesom trebaju biti oprezne. Iako med može imati bolji učinak od običnog šećera, i dalje može podići razinu glukoze, stoga je nužno pratiti individualne reakcije. Blagotvorni učinci meda protežu se i na neurološko zdravlje. Istraživanja sugeriraju da med djeluje kao pojačivač za mozak, ponajviše zahvaljujući bogatstvu polifenola. Ovi snažni antioksidansi štite moždane stanice od oksidativnog stresa, procesa koji je povezan sa kognitivnim padom i razvojem neurodegenerativnih bolesti. Studije provedene na životinjama, ali i na ljudima, pokazale su da redovita konzumacija meda može poboljšati kratkoročno i dugoročno pamćenje. Osim toga, med pokazuje antistresna svojstva. Smatra se da može pomoći u regulaciji hipotalamus hipofiza nadbubrežne osovine ključnog sustava za odgovor na stres, te smanjiti razinu hormona stresa poput kortikosterona.
Mnoge tradicionalne primjene meda danas imaju znanstvenu potvrdu. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje ga kao učinkovito sredstvo za ublažavanje kašlja kod djece starije od godinu dana, a studije su pokazale da jedna doza meda prije spavanja može smanjiti izlučivanje sluzi i umiriti nadražaj jednako učinkovito kao i neki komercijalni siropi. Važno je ponoviti da se med zbog rizika od botulizma ne smije davati djeci mlađoj od jedne godine. Njegova antibakterijska i protuupalna svojstva čine ga izvrsnim sredstvom za zacjelivanje rana. Stvara nepovoljno okruženje za bakterije, pomaže u čišćenju rane i potiče oporavak tkiva. Konačno, sirovi med djeluje kao prebiotik hraneći dobre bakterije u crijevima i time doprinoseći zdravlju probavnog sustava i jačanju imuniteta.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. I ovom medenom pričom došli smo do kraja još jedne emisije Put do zdravlja. Živite zdravo, brinite o svom zdravlju i naravno čujemo se za točno 7 dana. Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13:30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Neonske minute.
4: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
3: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
4: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
2: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
3: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
5: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
6: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Najljepše i najveselije natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
6: Marketing Radio Đakova

0: 11 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U Drnišu je dan žalosti. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je Luka pohađao, održana je komemoracija. U 17 sati bit će pokopan na gradskome groblju. Podsjetimo, ubojica je otprije poznat policiji, osim zbog ubojstva 22-godišnje djevojke. Protiv njega je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
2: Nije ovo ni mjesto ni vrijeme za upiranje prstom, ali jednostavno i građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.
0: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs potvrdio je da kreće psihološka pomoć za učenike i nastavnike srednje škole koju je pokojni Luka pohađao.
3: Da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: Nakon više od godinu dana radova svečano je otvorena obnovljena zagrebačka uspinjača. Bila je to prva cjelovita obnova uspinjače nakon više od pola stoljeća. Obnova je vrijedna 9,1 milijuna eura s PDV-om. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da ju isprobaju.
4: Zet, simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača.
0: Broj žrtava ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na procijenjenih 131 od 513 sumnjivih slučajeva, rekao je tamošnji ministar zdravstva Samuel Roger Kamba. Upozorio je da je broj mrtvih procjena i da su potrebni dodatni nalazi da se potvrdi ebola u svim slučajevima. Afrički centar za kontrolu i prevenciju zaraze objavio je izbijanje opasnosti za javno zdravstvo. Svjetska zdravstvena organizacija održat će i sastanak odbora za hitne slučajeve na kojem će se raspravljati o epidemiji. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Splitu i Rijeci, 21 u Osijeku, Zagreb mjeri 20. Vrijeme djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Mjestimice malo kiše uz jači razvoj oblaka i pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Pritom lokalno moguće i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
5: 15:03 Čuli smo još jedne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu 23 celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlažnost zraka 44%.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: 5 do 12, preventivna aktivnost Hrvatskog crvenog križa i policije. Graševina, Bono Musu, srednje strukovne škole Antuna Horvata, šampion Hrvatske. U sektoru bi se u svijetu idućih 10 godina moglo stvoriti i gotovo 89 milijuna novih radnih mjesta, riječ je o turizmu. Roland Garros, Goja izborio drugo kolo kvalifikacija. Kustić, smatram da je potrebno hitno održavanje izvanredne skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Hokej, svjetsko prvenstvo Finska, Švicarska i Kanada i Češka upisali pobjede.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: događanja i novine u gospodarstvu.
1: Analize, istraživanja,
0: savjeti, komentari i gosti.
1: O svemu tome u emisiji
2: Poslovni kalkulator.
3: Dobrodošli u Poslovni kalkulator. Turistička industrija putovanja u svijetu porast će u 2026. godini više od 3%, te se očekuje da svjetskom gospodarstvu pridonese s oko 12 bilijuna dolara, što čini 9,9% globalnog bruto domaćeg proizvoda BDP, procjenjuje Svjetsko vijeće za putovanje i turizam VTTC. U sklopu novih procjena iz VTTC-a navode da će sektor turizma i putovanja u 2026. globalno porasti za 3,2% u odnosu na godinu prije. Brže u odnosu na rast svjetskog gospodarstva koji se procjenjuje na otprilike 2,4%. Očekuje se da će turistički sektor u 2026. podržati oko 376 milijuna radnih mjesta, što znači jedno od 9 u svijetu, ističu iz VTCC-a, napominjući i da se predviđanja za 2026. temelje na trenutnim ekonomskim i geopolitičkim uvjetima, te uključuju i pretpostavke vezane uz inflaciju, cijene energije, turističku potražnju i regionalna geopolitička zbivanja, zbog čega se mogu i promijeniti. Prema sadašnjim uvjetima VTTC predviđa da će porast turizma i putovanja u 2026. najviše osjetiti u Europi, koja je inače najposjećenija regija svijeta. Rast tog sektora trebao bi biti veći od rasta ukupnog europskog gospodarstva, pa bi time ojačao svoju ulogu jednog od najsnažnijih pokretača rasta radnih mjesta i ulaganja na kontinentu. Za europski BDP predviđa se da će u 2026. rasti samo 1% uslijed stalnih inflacijskih pritisaka i ekonomske neizvjesnosti, dok se za BDP i putovanja i turizma u Europi očekuje da će rasti za 3,6% ili gotovo 4 puta brže od ukupnog iznosa iz VTTC-a. I novo istraživanje VTTC-a o ekonomskom utjecaju turizma iznova potvrđuje, kako kažu, izvanrednu otpornost sektora, pa i u situaciji kada se kućanstva suočavaju sa stalnim rastućim troškovima i porastom potražnje vrijednosti za novac. Predviđaju i da će potrošnja međunarodnih turista u Europi u 2026. također porasti za 7,1% u odnosu na godinu prije, dok će u svijetu u prosjeku rast biti manji za oko 3,7%. To tumače trendom da putnici sve više biraju destinacije bliže domu usred geopolitičke neizvjesnosti i poremećaja u drugim regijama svijeta.

Od 1. dana lipnja svi građani i poduzetnici koji potraže pravdu na hrvatskim sudovima suočit će se s financijskim udarom kakav se ne pamti u posljednjih 30 godina. Vlada je na sjednici održanoj u četvrtak usvojila uredbu o tarifi sudskih pristojbi kojom se njihovi iznosi povećavaju za prosječno čak 115%. Ova sveobuhvatna promjena utjecat će na gotovo sve vrste sudskih postupaka, donoseći povećanja koja se, ovisno o tarifi, kreću od 13,04 do vrtoglavih 151,26%. Odluka predstavlja jednu od najznačajnijih reformi u sudstvu naplate pravosudnih usluga, a kao glavno obrazloženje iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije navodi se nužnost usklađivanja cijena koje su godinama stagnirale i ostale daleko ispod europskog prosjeka. Za tisuće građana koji vode parnice ili tek planiraju pokrenuti spor, ovo znači da će morati pripremiti znatno veće iznose samo za pokretanje postupka. Kako bi se dočarala magnituda poskupljenja, dovoljno je pogledati nekoliko ključnih primjera koji jasno ilustriraju nove financijske obveze. Primjerice, polazišna točka za mnoge građanske sporove je pristojba za podnošenje tužbe u parničnom predmetu, čija je vrijednost spora procijenjena na 3000 eura, od 1. lipnja više neće iznositi 76 eura, taj će se iznos gotovo udvostručiti i popeti na okruglih 150 eura. Značajan rast vidljiv je na vrhu cjenovne ljestvice. Najviši mogući iznos pristojbe koji se do sada plaćao za parnične predmete, što uključuje tužbe, protutužbe, prigovore protiv platnog naloga ili prigovore protiv rješenja o ovrsi, skočit će sa dosadašnjih 663 eura na čak 1500 eura. Ni najniže tarife nisu ostale pošteđene. Minimalna pristojba poput tone za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici, koja je do sada iznosila simboličnih 0,66 eura, sada se povećava na 1 euro. Ove promjene direktno utječu na planiranje budžeta za vođenje bilo kakvog sudskog spora. Ministar pravosuđa Damir Habijan obranio je odluku vlade ističući kako su dosadašnji iznosi bili neodrživi, znatno niži od onih usporedbi sa zemljama. Važno je naglasiti da se iznosi pristupnih obveza nisu značajnije mijenjali u posljednjih 30 godina, a iznos od 76 eura daleko ispod prosjeka država članica Vijeća Europe kao i pojedinih zemalja u našem okruženju, izjavio je Habijan. Usporedbe radi za isti parnični spor vrijednosti 3000 eura za koji će Hrvati plaćati 150 eura, u susjednoj Sloveniji pristojba iznosi 195 eura, dok je u Mađarskoj potrebno izdvojiti 180 eura. Čak i Srbija ima sličan iznos od 145 eura. Prosjek država članica Vijeća Europe prema podacima ministarstva iznosi 146,48 eura. Ovom argumentacijom vlada sugerira da se ne radi o drastičnom poskupljenju, već o dugo očekivanoj korekciji cijena koja Hrvatsku napokon dovodi u rang s ostatkom Europe, čime se osigurava i adekvatnije financiranje samog pravosudnog sustava koji je godinama bio podfinanciran u ovom segmentu. Unatoč alarmantnim postupcima povećanja, iz vlade uvjeravaju javnost da pravo na pristup sudu neće biti dovedeno u pitanje, osobito za socijalno najugroženije skupine. Ministar Habijan podsjetio je da Zakon o sudskim pristojbama, kao i drugi propisi, predviđaju brojna oslobođenja od plaćanja za određene kategorije obveznika. Spomenuti sustav cjelovito i učinkovito osigurava ostvarivanje pravne zaštite jednakosti svih pred zakonom, stoga navedeno povećanje neće negativno utjecati na pravo pristupa sudu. Ustvrdio je ministar, ključnu ulogu u zaštiti građana slabijeg imovinskog stanja i dalje će imati sustav besplatne pravne pomoći. Naime, pravo na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi kao dijela troškova postupka ostvaruje se i u slučaju potencijalnih štetnih posljedica za materijalne prilike i uzdržavanje stranaka, njihovih obitelji ili kućanstava. To znači da će građani koji ispunjavaju uvjete propisane zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći i dalje moći pokretati i voditi sudske postupke bez straha, čime se pokušava održati ravnoteža između ekonomske održivosti sustava i socijalne osjetljivosti.

Prosječna je proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle su za 8,5% odnosno na isto razdoblje 2025. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Cijene biljnih proizvoda porasle su za 11,6%, a cijene žive stoke, peradi i stočnih proizvoda za 6,5%. Na porast cijena biljnih proizvoda, kako navode statističari, je utjecaj porast cijena u skupinama povrća, cvijeća i sadnica za 23,4%, vina za 14,3% i voća za 10,4%. Cijene žitarica su pak pale za 8,5% u skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu usporedbi s istim tromjesečjem lani. Porasle su cijene goveda za 22,9% i peradi za 1,5%, dok su pale cijene svinja za 15,5% i mlijeka za 0,1%. Cijena dobara i usluga za tekuću uporabu u prvom tromjesečju ove godine u usporedbi s istim tromjesečjem lani manje su za 2,3%. Na taj je pad, kako navode, utjecao pad cijena stočne hrane te sjemena i sadnog materijala. Cijene stočne hrane su opale za 3,1%, a sjemena i sadnog materijala za 7,9%. Istodobno su porasle cijene gnojiva za 5,1%, energije i maziva za 4,7%, sredstva za zaštitu bilja za 3,7% te veterinarska usluga za 3,5%.

0: I bio to još jedan poslovni kalkulator na 100,287,6 MHz. Čujemo se u isto vrijeme idućeg tjedna na istom mjestu. Lijep pozdrav!
1: Slušali ste poslovni kalkulator.

0: te. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Građevinska tvrtka Nikačević iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike: 2 zidara, 2 tesara, 2 pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091 790 6320.
5: Važna obavijest, poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Od danas se u Hrvatskoj mijenjaju cijene goriva. Litra dizela od ponoći jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala je ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftinije 14 centi. Prema novim cijenama, litra benzina stajaće euro 64, što je jednako kao i do sad. Dizel pojeftinjuje za 6 centi, nova cijena iznosit će euro 66 po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i 15 po litri.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Ministrica kulture i medija Nina Oboljan Koržinek danas će zajedno sa županicom Natašom Tramišak u nadbiskupskom domu u Đakovu održati radni sastanak s nadbiskupom monsignorom doktorom Đurom Hranićem.
0: Dnevnik.
1: Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u sljedeća dva dana održat će se međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Program započinje danas u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici, posvećen temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij sutra koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se naglašava sudjelovanje profesora Jamesa Kinena, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova proizvela je najbolju mladu graševinu u Hrvatskoj. Na prestižnom stručnom ocjenjivanju u Kutjevu njihovo vino graševina Bonum Usu iz Berbe 2025. godine proglašeno je šampionom u kategoriji suhih vina. Vino je proizveo enolog, magistar znanosti Ivan Iša Segi, zajedno s učenicima i nastavnicima škole. Grožđe je uzgojeno i prerađeno na školskom agroturističkom imanju u Trnavi. Ovo je prvi put u povijesti da je jedna škola osvojila titulu šampiona na ovom natjecanju. Rezultat dokazuje izvrsnost uložene edukacije, ali i potvrđuje da trnavački vinogradarski položaj daje graševine najveće svjetske klase. Stručna komisija pod vodstvom profesora Edija Miletića ocjenjivala je vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja, a službeni rezultati i dodjela šampionskih odličja i medalja najboljim graševinima u Hrvatskoj objavljeni su u sklopu festivala Graševine Kutjevo. Ocjenjivanje je organizirala udruga Kutjevački vinari, a okupilo je istaknute enologe i vinske stručnjake.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Povodom Svjetskog dana obitelji u Osijeku je održan okrugli stol Psihosocijalni aspekti suvremenog roditeljstva, koji je okupio učitelje, stručne suradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama, psihologe, psihoterapeute, socijalne radnike i druge stručnjake pomagačkih struka. Skup je organizirao Centar za nestalu i zlostavljanju djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu u sklopu projekta Savjet, program podrške žrtvama nasilja u obitelji, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Okrugli stol bio je posvećen rastućim psihosocijalnim izazovima s kojima se suvremene obitelji svakodnevno suočavaju, iscrpljenošću i preopterećenošću roditelja, odgojem u digitalnom okruženju, promjenama u obiteljskim strukturama te složenim situacijama u kojima djeca iskazuju teškoće u ponašanju i emocionalnom funkcioniranju.
0: Dnevnik.
1: Izložba Špuda u Kniferu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna nastalih tijekom ove nastavne godine, bit će svečano otvorena večeras u 19.30 u galeriji Knifer. Izložba je rezultat suradnje Akademije za umjetnost i kulturu Osijek te škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja već drugu godinu za redom gostuje u Kniferovom izložbenom programu. Izložbom se predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika škole nastalih tijekom ove nastavne godine. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do četvrtka 21. svibnja.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U Đakovu se povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa sutra od 11 do 12.30 organizira preventivna aktivnost Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. Cilj preventivne aktivnosti je osvješćivanje vozača motornih vozila kategorije M, osobni automobili, autobusu i vozila za prijevoz putnika, N, vozila za prijevoz tereta i L, mopedi, motocikli, vozila na 3-4 kotača, o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Prilikom provođenja preventivne aktivnosti, policijski službenici će na pogodnim lokacijama zaustavljati vozila radi provjere ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima. Vozačima koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnici Društva Crvenog križa predati će ispravan novi komplet prve pomoći.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Jedna osoba je ozlijeđena, te je evidentirani jedan alet vozila na divljač. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Đakova i Belišća, te se dogodio jedan alet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Kešinaca i Vrbice gasili su požar obiteljske kuće u Vrbici, priopćio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu, osobito unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.

0: Motorni trimer, glava Silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Na današnji dan, 19. svibnja 1821. rođen je slikar Vjekoslav Karas, začetnik novog hrvatskog slikarstva. 1893. umro je geolog Đuro Pilar, istraživač zemljine kore i unutarnjih sila planeta. 1919. Kemal Atatürk napustio Istanbul s nekolicinom sljedbenika, taj se događaj smatra početkom Turskog rata za nezavisnost. 1991. održan je referendum o hrvatskoj samostalnosti, na kojemu se 94% birača očitovalo za samostalnu i suverenu Hrvatsku.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi!
3: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene

0: Ne, nisu negdje daleko, one su ovdje i tiču se svih nas.
1: Jedan od najpoznatijih klimatskih scenarija, RCP-85, godinama se u javnosti često predstavljao kao mogući put čovječanstva. To je bio scenarij vrlo visokih emisija, snažnog oslanjanja na ugljen i zagrijavanja, koje bi do kraja stoljeća moglo otići prema najgorim procjenama. No, danas ga sve više klimatologa smatra malo vjerojatnim, ne zato što je klimatski problem riješen, nego zato što se stvarni energetski svijet promijenio. Američki klimatski znanstvenik Zach Haushater objasnio je da su troškovi ključnih čistih tehnologija od 2010. do 2024. dramatično se srušili. Solarni paneli i litijonske baterije pojeftinili su za približno 90%, a kopnena energija vjetra za oko 70%. RCP-85 je pretpostavljao 21. stoljeće gotovo zarobljeno ugljenom, a takav razvoj danas više ne izgleda realno. Drugi razlog je sam ugljen. Taj scenarij tražio je golemo povećanje potrošnje ugljena do 2100. godine, dok se globalna potrošnja ugljena stabilizirala oko 2013. godine, a Međunarodna agencija za energiju očekuje njezin dugoročni pad. RCP-85 nikada nije bio zamišljen kao srednja prognoza, nego kao gornji, izrazito nepovoljan rub mogućih klimatskih ishoda. Problem je nastao kada se u javnosti i dijelu analiza počeo koristiti kao najvjerojatniji scenarij, no to nije razlog za opuštanje. Trenutačne politike dalje vode svijet prema zagrijavanju od približno 2,5 do 3 Celzijeva stupnja do 2100. godine. To je manje katastrofalno od najcrnjeg scenarija, ali i dalje daleko iznad ciljeva Pariškog sporazuma. Takvo zagrijavanje znači ozbiljnije toplinske valove, veći pritisak na poljoprivredu, snažnije ekstreme, rast razine mora i dugoročne promjene koje ne završavaju 2100. godine. Svijet se više ne kreće prema najgorem klimatskom scenariju koji se godinama prečesto koristio kao glavna prijetnja. To je stvaran napredak i posljedica jeftinijih obnovljivih izvora, baterija i klimatskih politika. Ali izbjegavanje najgoreg ne znači da smo na sigurnom. Klimatska borba sada se ne vodi između apokalipse i spasa, nego između opasnog zagrijavanja i još uvijek mogućeg, znatno podnošljivijeg ishoda.
0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Drniš se oprašta od ubijenog Luke, revoltirani građani mirno prosvjedovali. Inspekcija češlja, šibenski sud. Donald Trump odgodio napade na Iran, Vladimir Putin stiže u službeni posjet Kini. Krenuo projekt Kulturna iskaznica, mladima po 100 eura za kulturne sadržaje. Marijan Kustić podnio ostavku na mjesto do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Plus Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Drniš, ali i cijela Hrvatska opraštaju se od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojega je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, ranije osuđen za ubojstvo i s nizom optužnica. Građani traže odgovore i odgovornost, revoltirani zbog sporog i neefikasnog pravosudnog sustava, ali i drugih institucija koje su zakazale. U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan je izvanredni nadzor, a policija je protiv Aleksića podnijela kaznene prijave za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja.
7: Lukin rodni grad je u znaku dana žalosti. Uoči sahrane održana je komemoracija u srednjoj školi Ivan Meštrović, na kojoj su se od ubijenog maturanta oprostili obitelj, prijatelji i poznanici. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
8: Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaća ovu cijenu.
7: Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin i ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
9: Ali samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik. Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve od ozgo. Laka ti Hrvatska zemlja.
10: To je jedno dijete ispred koga je bila budućnost, jedno predivno dijete. Ja se nadam da nakon ovog slučaja, da ćemo mijenjati društvo, da ćemo mijenjati institucije koje su odgovorne za ovo. Poruka je da se ovo stvarno više nikad ne desi.
7: Ovaj tragičan događaj ostavlja traga na učenike koji su s Lukom dijelili školske klupe. Kako se nose, rekla je profesorica Grabić-Marin.
9: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju, oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći jer psihički to ne mogu.
7: Već je krenula online psihološka pomoć. A sutra u Drniš stiže stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
11: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
7: Svi se pitaju je li se ova tragedija mogla izbjeći da su institucije na vrijeme reagirale, od resora socijale do pravosuđa. Podsjetimo, Aleksić je 12 godina bio u zatvoru zbog ubojstva 22-godišnje djevojke. U zatvoru je počinio kazneno djelo, bio je osuđen i za obiteljsko nasilje. Zadnju optužnicu dobio je 2023. godine zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no Općinski sud u Šibeniku ročište nije održao, uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Ministar pravosuđa šalje inspekcijski nadzor, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poslao je izvanredni nadzor, da se u konkretnom slučaju utvrdi
12: da li je trebalo biti traženo određivanje istražnog zatvora i zašto nije traženo. Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo.
7: Odgovore traži i premijer Andrej Plenković.
13: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određeni propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija. Na tome će se sada raditi.
7: Revoltirani i bjesni građani su se u podne u Šibeniku i Zadru okupili u mirni prosvjed 19 minuta šutnje za luku, a u Zagrebu su na Trgu Republike Hrvatske palili svijeće i položili cvijeće. Mirni prosvjed organizira se i u Drnišu, sutra u 19 sati na Gradskom trgu Poljana, najavila je organizatorica Darija Kulušić za Medija Servis.
14: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno odali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
7: Policija je protiv Aleksića podnijela prijavu za kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, za što mu prijeti zatvorska kazna do 40 godina, odnosno za oružje do 3 godine. Za Medija Servis, Andreja Marić.
6: Ubijenom 19-godišnjem maturantu počast je odao i Hrvatski sabor. Zastupnici su zapalili svijeće pred zgradom sabora, a Mostov zastupnik Miro Bulj zatražio je minutu šutnje na plenarnoj sjednici, što je predsjednik sabora Gordan Jandroković i odobrio.
15: Zamolio bih u ime svih zastupnika građana Republike Hrvatske, tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, to je ubojstvo našeg mladog maturanta Luke Drniša, da vi pozovete kao predsjednik Hrvatskog sabora na minutu šutnje i da se nikada više ne ponovi nešto slično.
16: Biće minuta šutnje. Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima i naravno u spomen na našega Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Pa vas molim minutu šutnje.
5: Medija Servis Vijesti Plus.
6: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio je odluku o raspisivanju novog javnog poziva za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Podsjetimo, krajem prošlog tjedna nijedan od kandidata nije dobio potrebnu potporu dvotrećinske većine u Saboru. Javni poziv trajat će 15 dana od objave u Narodnim novinama. Očekuje se da će poziv biti objavljen u srijedu. Predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica.
17: Evo, očekujem kao predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
5: Medija servis Vijesti Plus.
6: Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške, ujedno jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske. Do urušavanja je došlo u noći iz ponedjeljka na utorak i to na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Promet je preusmjeren na druge lokacije, zbog čega su se stvarale veće gužve. Mediji su javljali da su u Jasenovcu vozači kamiona na ulazak u Hrvatsku čekali i po 16 sati. Zbog situacije je održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH. Kako javlja N1 BiH, na sjednici nije usvojen prijedlog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza, jer za njega nije bilo podrške ministara iz reda bošnjačkog naroda. Premijer Andrej Plenković.
13: Sa naše strane već mjesecima sve spremno, mi smo bili spremni i službeno otvoriti taj granični prijelaz, pa očito postoje neke nesuglasice na BiH strani gdje se opstruira otvaranje toga mosta. Ja ih pozivam da što prije postignu dogovor, jer ovakve poremeće koje će imati sada u prometu svi oni koji žele iz Hrvatske ići u Bosnu i Hercegovinu ili iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj nisu baš održivi, a malo je apsurdno da je par kilometara dalje potpuno novi most sa uređenim graničnim prijelazima.
5: Media servis Vijesti plus.
6: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da na zahtjev saveznika odgađa napade na Iran jer postoje šanse za pregovore. Iran poručuje da će u slučaju novih napada otvoriti nove fronte, pa stanje ostaje na mjestu. Ruski predsjednik Vladimir Putin stiže u Kinu u sad već redovito godišnje pokazivanje uz moćnog prijatelja.
18: Rat SAD-a i Izraela protiv Irana i dalje je u stanju neizvjesnog primirja dok se traži mirovni dogovor. Američki predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih prijetnji napadima na Iran rekao da su ga kontaktirali saveznici i zamolili da odgodi nastavak napada.
19: Zamolile su me Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i još neki, možemo li odgoditi napad za 2 do 3 dana ili na kratko vrijeme, jer misle da se približavaju dogovoru i ako to možemo bez da Iran dobije nuklearno oružje i oni su zadovoljni, onda ćemo i mi vjerojatno biti zadovoljni i čini se da postoji dobra šansa da nešto dogovorimo.
18: Trump je tako ispunio želju zemljama koje ugošćuju američke vojnike. Njega obasipaju darovima te ulažu u poslove njegove obitelji. Iran je upozorio da će otvoriti nove fronte protiv Sjedinjenih Država ako nastave napade. Katar je poručio da pregovori između Sjedinjenih Država i Irana uz posredovanje Pakistana zahtijevaju više vremena za postizanje dogovora. Katarski ministar vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
19: Podržavamo diplomatske napore Pakistana koji je pokazao ozbiljnost u privlačenju svih strana i pronalaženju rješenja i vjerujemo da treba još vremena.
18: Katarski ministar kritizirao je iransko zatvaranje Hormuzskog tjesnaca kao kršenje međunarodnog pomorskog zakona. Recimo da iranski mirovni prijedlog koji je poslan SAD-u poziva na ukidanje sankcija Teheranu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava i prekid pomorske blokade zemlje. Prijedlog također uključuje prekid rata na svim frontama, uključujući izraelski napad na Libanon, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana i naknadu ratne štete. Nedugo nakon američkog Donalda Trumpa i ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u posjet Kini na 25. obljetnicu ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Rusije i Kine. Iz Kremlja su najavili da će Putin i Xi raspravljati o daljem jačanju strateškog partnerstva i razmijeniti poglede o međunarodnim pitanjima. Rusija inzistira na jačanju veza između dviju zemalja od početka rata u Ukrajini, a Putin je od tada posjetio Kinu svake godine.
19: Bliski strateški odnosi između Rusije i Kine igraju važnu stabilizirajuću ulogu na svjetskoj sceni. Čineći to, ne suprotstavljamo se nikome, već radimo za stvar mira i općeg prosperiteta. Upravo u toj logici Moskva i Peking djeluju koordinirano u obrani međunarodnog prava i povelje UN-a u svojoj njihovoj punini, ukupnosti i povezanosti.
18: Xi i Putin jedan drugoga nazivaju prijateljima, a ruskom predsjedniku cilj je i pokazati da njihovi odnosi ostaju nepromijenjeni i nakon Trumpova posjeta. Očekuje se da će kineski predsjednik ruskog kolegu izvijestiti o razgovorima s Trumpom. Iako je Peking redovito pozivao na pregovore o okončanju rata u Ukrajini, nikada nije osudio Rusiju, predstavljajući se kao neutralna strana, te djeluje kao mjesto gdje Rusija namiruje sve potrebe koje su omele sankcije. Za Media servis Hrvoje Gašvarec.
5: Intervju Media servisa.
6: U intervju Medija servisa razgovarali smo s vanjsko-političkim analitičarom Denisom Avdagićem o nizu tema od Trumpovog posjeta Kini do rata u Ukrajini. Kaže da se Ukrajina uspjela dovesti u situaciju da u ovom trenutku nisu u lošijem položaju od Rusije. Kao ključni problem pregovora o miru koji i dalje izostaju navodi to što je Rusija duboko zaglibila u rat, kao i to što nema nešto značajno za prikazati kao pobjedu. Sličnom vidi i situaciju za SAD, odnosno Donalda Trumpa u Iranu, kao i za vlast u Teheranu.
20: Trump sad ne može pronaći način kako da proglasi stvarnu pobjedu, jel to jednostavno ne izgleda.
19: Iako cijelo vrijeme govori da ih je porazio, da ih je uništio vojno.
20: S druge strane, zašto Iran ne može pristati na ustupke, pogotovo kad govorimo o njihovom nuklearnom programu? Zato što onda oni jesu potpisali kapitulaciju.
6: Intervju možete u cijelosti poslušati na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media servisa.
5: Media servis Vijesti plus.
1: Nakon više od godinu dana radova svečano je otvorena obnovljena zagrebačka uspinjača. Bila je to prva cjelovita obnova uspinjača nakon više od pola stoljeća. Obnova je vrijedna 9,1 milijuna eura s PDV-om. Staru damu u potpuno novom ruhu predstavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
21: Provedena je građevinska obnova donje i gornje postaje, cijele trase vijadukta, a još za tišu i ugodniju vožnju postavljene su i nove tračnice, sav podložni pribor, nove kabine koje su vizualno ostale prepoznatljive, opremljene su video nadzorom, klimom, komunikacijskim sustavom, te su još pristupačnije i prilagođenije za osobe sa invaliditetom. Za njeno pokretanje zadužen je novi pogon koji će omogućiti nesmetanu vožnju i smanjenje operativnih troškova održavanja.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da isprobaju novu uspinjaču.
22: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični bit jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Znači Zagreb ima najkraću uspinjaču u svijetu.
5: Media servis Vijesti plus.
1: Pokrenuta je kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i FINA-e. Cilj projekta je da mladi više prate kulturne sadržaje, a svima koji u 2026. navršavaju 18 godina, daruje se 100 eura koje mogu potrošiti na različite kulturne sadržaje.
23: Od kazališta i kina do muzeja i knjiga, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek tvrdi da je kulturna iskaznica financijska podrška da kulturni sadržaj budu dostupni, ali i da mladi sudjelovanjem u kulturi obogate svoj život, nastave učiti i razvijati se.
24: Želimo poslati poruku stvaranja navike, sudjelovanja u kulturi, a onda ćemo naravno vidjeti po tim pokazateljima poslije prve godine što je ono što je mlade ljude najviše interesiralo. Očekujem da će mnogi početi ciljano razvijati i proizvoditi više sadržaja upravo za tu generaciju.
23: Projekt je vrijedan oko 4,9 milijuna eura, od čega 3,5 milijuna eura ide na kartice mladih. Obuljen Koržinek kazala je na što sve mladi mogu potrošiti svojih 100 eura.
24: I online kupnja knjiga, naravno to su kina, kazališta, koncertne dvorane, to su muzeji, izložbeni prostori, pretplate na medije, koncerti.
23: Voditelj službe za strateško planiranje i analitiku u Ministarstvu kulture Ivan Božić kazao je što će se sve postići novom kulturnom karticom.
25: Zato što više mladih počinje konzumirati kulturni sadržaj. Inicijalno najveći bum će vjerovatno biti na samim kinima, ali mi se nadamo da će se taj cijeli bum prelijati i na knjižare i na galerije.
23: O projektu smo pričali sa korisnicima, evo što su nam učenici Bruna i Jan Vito kazali.
26: Sve više me počelo zanimati kazalište i kina i mislim da svako nešto može naučiti s toga i vidjeti nešto novo.
27: U HNK, u kazališta, možda da mi operi i baletu šansu, pa nikad nije dosta, ali zadovoljni smo s ovim što smo dobili i iskoristit ćemo to na najbolji način na koji možemo.
26: Mislim da čak i oni koji ne gledaju možda toliko često će ovo biti, pa ako mi je na neki način reći besplatno, zašto ne iskoristiti tu priliku i otići.
23: Kulturnu iskaznicu lako je koristiti jer je aplikacija susretljiva, te mladi mogu sve pronaći u aplikaciji i na internetu. Za Media Servis, Anton Perović.
5: Sport.
28: Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić podnio je ostavku na mjestu do predsjednika i člana vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, potvrdili su iz HNS-a. Kustić je poručio:
29: prošlo je previše vremena od saznanja o ozbiljnim sumnjama i nepravilnostima bez jasnih poteza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Donio sam odluku da napuštam poziciju do predsjednika u vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora jer vjerujem da je to tijelo u ovoj situaciji trebalo postupiti brzo, konkretno i odgovorno, te zaštititi interese hrvatskog sporta i sportaša. Smatram da je potrebno što hitnije održavanje izvanredne skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Kao krovno tijelo sportskih udruženja u Republici Hrvatskoj očekujem da se ondje donesu konkretni potezi u razrješavanju okolnosti slučaja koji baca sjenu na uspjehe naših sportaša.
28: Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širem popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
30: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma, bar ja tako to gledam. To nije dva kola, to je dvije godine ciklus. Ja gledam te dvije godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao u prepred forme. Znam da je to nešto što mene vodi. I što je vrlo 9 godina. i doma mi je srebro bronz. Ja toga se držim.
28: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panovom i Ganom. A konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Prije odlaska na svjetsku smotru Vatreni će 2. lipnja na Rujevici ugostiti Belgiju, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Futsal Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malo nogometaši iz Rijeke su na gostovanju u četvrtoj utakmici nakon produžetaka s 5-4 svladali Novo Vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Junak četvrte utakmice bio je Rafinha koji je postigao hat-trick, a treći gol zabio je upravo u produžetku za pobjedu. Za naslov će se tako boriti Rijeka i Omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Prva finalna utakmica igra se u petak u 20:30, a domaćin je Rijeka. Hrvatski tenisač Borna Gojo plasirao se u 2. kolo kvalifikacija za Roland Garros. Gojo je na otvaranju kvalifikacija sladao domaćeg tenisača Sašu Guemarda Weinburga sa 6-3 i 6-4. Gojo u 2. kolu čeka pobjednika ogleda između Portugalca Roche i Mađara Piroša. U 1. kolu kvalifikacije danas će igrati i Matej Dodik protiv Kineza Žova, te Luka Mikrut protiv Fatića iz BiH. Košarkaši San Antonio Spursa poveli su u finalu zapadne konferencije NBA doigravanja. Spursi su kao gosti nakon 2 produžetka sa 122-115 nadigrali branitelje naslova, košarkaše Oklahoma City Thundera. Igrač utakmice bio je Viktor Wembanyama koji je ubacio 41 poen uz 24 skoka i po 3 asistencije i blokade. Kod OKC-a je 31 koš ubacio Alex Caruso. Druga utakmica serije igra se u noći sa srijede na četvrtak ponovno u Oklahoma. Večeras prvu utakmicu finala istoka igraju New York Knicksi i Cleveland Cavaliersi. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, Drniš se obrašta od ubijenog Luke, revoltirani građani mirno prosvjedovali, inspekcija Češlja, Šibenski sud.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio je vodio Tonči Gabelić.
0: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
2: Jump traži kuhara, mjesto rada je Makarska, prijave traju do 21. svibnja. Jump traži i sobara u Makarskoj, a prijave traju do 4. lipnja. Ledo Plus traži vozača dostavljača diljem Hrvatske, prijave traju do 7. lipnja. Artmont zapošljava montera suhe gradnje, mjesto rada je Ljubeščica, prijave traju do 28. svibnja.
0: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih, najviša dnevna između 21 i 26.
5: Media Servis, najbrža istina.
3: Za radost.
4: Plava za sigurnost.
3: Narančasta za postojanost.
7: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
4: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
7: Crvena za ljubav.
3: Obojite dan bojama Radio Đakova.
8: 17 sati i 21 minuta, evo nas nazad. 23 su Celzijeva stupnje u gradu Đakovu, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka je 48%.

more, dušo moja, kao nekada. Dok smo se ljubili, dok smo samo htjeli ono nešto na obali. Da pobjedimo nekad strah, da se ponekad samo i sretnemo uz šapat valova, gdje nekad ni riječi nisu potrebne, samo dodir.

0: 5 do 6 vijesti. Od danas su na snazi nove cijene goriva u Hrvatskoj. Dizel je pojeftinio 6 centi i sada stoji €66 po litri, dok je cijena benzina ostala €64. Plavi dizel jeftinije je 7 centi, iznosi €15 po litri, a plin za spremnike i boce pojeftinio je 14 centi po kilogramu.
1: Vijesti.
0: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek danas u Đakovu zajedno sa županicom Natašom Tramišak održati radni sastanak s nadbiskupom Đurom Hranićem u nadbiskupskom domu.
1: Vijesti.
0: Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu danas i sutra održava se međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprosti i odgovornost u 21. stoljeću. Program počinje okruglim stolom o medijaciji i pomirenju, a sutrašnji simpozij okupit će domaće međunarodne stručnjake iz područja teologije, filozofije i društvenih znanosti.
1: Vijesti.
0: Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova osvojila je titul najbolje mlade graševine u Hrvatskoj. Njihovo vino graševina Bonum Usuberbe 2025 proglašeno je šampionom u kategoriji suhih vina na ocjenjivanju u Kutjevu. Vino je proizvedeno u suradnji učenika, nastavnika i enologa Ivana Iša Cegija.
1: Vijesti.
0: U Osijeku je održan okrugli stol psihosocijalni aspekti suvremenog roditeljstva posvećen izazovima s kojima se suočavaju moderne obitelji. Skup je organizirao Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu.
1: Vijesti.
0: U Đakovu će sutra povodom tjedna Crvenog križa biti provedena preventivna akcija kontrole kompleta prve pomoći u vozilima. Vozačima koji nemaju ispravan komplet, predstavnici Crvenog križa uručit će novi komplet prve pomoći.
1: Vijesti.
0: Izložba Špudo u Kniferu s radovima učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna bit će otvorena večeras u 19.30 u galeriji Knifer u Osijeku. Izložba ostaje otvorena do 21. svibnja.
1: Vijesti.
0: Na području Osječko-baranjske županije u posljednja 24 sata evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom i jedna ozlijeđena osoba. Zabilježen je jedan alet vozila na divljač na području Đakova.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci iz Kešinaca i Vrbice gasili su požar obiteljske kuće u Vrbici, izvijestio je centar 112.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice na Jadranu je pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 21 i 26 celzijevi. Trenutno u Đakovu 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje uz 100,2 i 87,6 MHz.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne brazde. U današnjoj emisiji govorimo o svečanom predstavljanju kulturnog nematerijalnog dobra, tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom koja je održana u utorak u Centru za kulturu Đakovo.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovao je utorak na svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra, tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom u Centru za kulturu Đakovo.
3: Evo, veliko zadovoljstvo mi je danas kao resornom ministru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva biti ovdje danas sa prijateljima, uzgajivačima hrvatskog ovčara. Čestitao bih hrvatskom matičnom klubu hrvatskog ovčara, prijateljima iz Hrvatskog kinološkog saveza na ovome danas. Dakle, hrvatski ovčar je zaštićen kao takav. Hvala Ministarstvu kulture na svom doprinosu. Komentirali smo kako je hrvatski ovčar kao takav. Hvala Ministarstvu kulture na svom doprinosu.

0: odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost. Čestitam svima na doprinosu na ovome ostvarenju i bit će zadovoljstvo s njima surađivati i nadalje.
1: Državna tajnica u Ministarstvu kulture Dražena Vrselja.
2: Hrvatska je do sada registrirala 258 nematerijalnih kulturnih dobara. Hrvatski Ovčar je po mnogo čemu specifičan. Dakle, ne radi se o zaštiti obrta, običaja, plesa ili pjesme, nego u svojoj specifičnosti radi se o jednoj povezanosti tradicijskog znanja, načina života i općenito zajednice s autohtonom pasmom. U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura.
1: Predsjednik matičnog kluba Hrvatski Ovčar Blago Petric.
3: Naši stari šumci, kada bi ih pitali o baštini, nisu znali šta je riječ baština, nisu znali možda ni šta je to riječ Hrvatski Ovčar. A kada bih pitali šta je to bujta, šta je to puli, šta je to čukac, šta je to kejer, da bi se oni nasmijali. I rekli bi si, sinko moj, od kad je Boga i svita, taj čuka uvijek s nama. Čuvao je naša ognjišta od Slavonije do Dinare, iz Dinarske planine. Bio neumoran radnik i krasilo ga junačko srce. Iskoristio bih također priliku da spomenem ljude koji danas nema ovdje među nama, koji su ostavili neizbrisiv trag u ovoj pasmini, koji su radili puno i trebalo bi ih nekih 50 godina da ova pasmina ima samo jedno, a što druge nemaju, to je sinonim hrvatski kraj svoga imena, ova pasmina ga ima i zato budemo sretni zbog toga. Jedna ideja koju čovjek provodi je toliko velika i jaka koliko su veliki ljudi koji tu istu ideju podupiru. A danas ste svi vi ovdje upravo to napravili. Izvolili ste svoje vrijeme da bi poduprli jednu ideju. Ta ideja je dobra, trebamo nastaviti dalje. Trebamo nastaviti dalje raditi i to nije samo kraj, to je početak. A koliko je to dobar početak, govori nam podatak da je Hrvatska narodna banka objavila plan i program za 2026. godinu u koji će kovati kovanice upravo sa Hrvatskim Ovčarom.
1: Brazda. I još jedna tema. U Narodnim novinama je objavljen pravilnik o izmjeni pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAK smjera ruralnog razvoja za 2026. godinu. Izmjenama je produljen rok za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu sa 15. svibnja na 1. lipnja. Jedan od razloga produljenja je kako bismo poljoprivrednicima koji čekaju odluke o zakupu zemljišta, a koje su potrebne za upis navedenog zemljišta u ARKOD, omogućili dovoljno vremena za upisivanje poljoprivrednog zemljišta u ARKOD i podnošenje jedinstvenog zahtjeva. Pravilnikom je propisano da u trenutku podnošenja jedinstvenog zahtjeva poljoprivrednik na raspolaganju mora imati poljoprivredno zemljište koje je predmet dodjele potpore, odnosno isto mora biti upisano u ARKOD sustav uz predočenje dokaza o vlasništvu ili posjedu kako je propisano pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Do 1. lipnja je produljen rok i za predočenje dokaza o vlasništvu ili posjedu, kako je propisano pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, koji je također objavljen danas u Narodnim novinama.
4: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A kako smo u prvoj temi bili posvećeni hrvatskom ovčaru, red je i poslušati pjesmu koja se upravo tako zove, izvode Marinko Blažinkov i Slavonski Dukati.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Eto tako, čuli smo najnoviju aktualnu ponudu iz Agrokuće Makljen. Agrokuća Makljen, pokrovitelj naravno i ovotjedne brazde kao i svake nedjelje. Drugi dio je svakako posvećen nagradnoj igri, ali evo danas vas nećemo zvati da nam se javite i da date točan odgovor, s obzirom da je došlo vrijeme za izvlačenje nagrada, to jest da proglašenje sretnoga dobitnika ili dobitnice. Prije nego li se posvetimo tom zanimljivom i sretnom trenutku za onoga tko će osvojiti nagradu, podsjetit ću da se Agrokuća Maklje nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u naselju Dračice preko puta vojarne, da im je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19 sati, a subotom od 7.30 do 14 i telefon je 822-544. Da ne nabrajamo asortiman, teško bi bilo sve stati u ovu našu emisiju, ali uglavnom tamo vas očekuje više od 5000 artikala, sve naprosto što trebate za vaš nasad, kuću, dom, kako i kaže naš džingl. A kao što rekoh, četiri imena nalaze se u našem nagradnom bubnju, tako smo ga nazvali, međutim malo smo onako suvremeniji, jeli, pa smo to sva četiri imena, odnosno četiri redna broja po redoslijedu sudjelovanja i javljanja u naš program ubacili u naše računalo, u naš random. I on nam je izbacio, to jest zaustavio se na broju četiri. Posljednja, dakle, koja je nazvala prošle nedjelje je Ana Gašpić i evo ona osvaja nagradu. Ponovit ću još jednom, dakle, ubacujemo vaše redne brojeve u naš random sustav na računalu i on nam je danas se zaustavio na broju četiri, a pod brojem četiri nalazi se naša slušateljica Ana Gašpić, kojoj čestitamo. Svima koji su sudjelovali zahvaljujemo i sve vas pozivamo naravno već od iduće nedjelje da nam se javljate i da sudjelujete, jer tko zna na kojem broju će se sljedeći puta zaustaviti naš random. Dakle, našoj slušateljici Ani Gašpić još jednom čestitamo i pozivamo ju da po svoju potvrdu dođe na Radio Đakovo, a s njom u Agrokuću Makljen realizirati nagradu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: E sada, prije samog zaključenja emisije, još nešto. Vratit ćemo se na one ledene svece o kojima sam govorila u uvodu, ako ste slučajno bili s nama od početka od 8 sati. Dakle, iza nas je tjedan poznat po takozvanim ledenim ili zamrznutim svecima u pučkoj predaji. To su Sveti Mamericije 11. svibnja, Sveti Pankracije 12. svibnja, Sveti Servacije 13. svibnja, Sveti Bonifacije 14. svibnja i Sveta Sofija 15. svibnja. Te postoji i narodna izreka: Sveta Sofija vino popija jer mraz može uništiti lozu, time i urod grožđa, čak i sredinom svibnja. I evo, ledeni sveci ove godine baš su pokazali da su ledeni, dakle iza nas su iznimno hladni vjetroviti i kišni dani. Što se kiše tiče, tu nemamo primjedbe. Evo, samo u protekla 24 sata prema službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Đakovu je palo 37 litara kiše. Dakle, od jučer ujutro u 8 do jutros u 8 sati 37 litara kiše, ne računajući ono što je palo i prije toga. A vratimo se mi još malo ledenim svecima. Dakle, gotovo svake godine zapravo oko 10. svibnja padne temperatura, a često zapušu i hladni vjetrovi, i ova pojava događa se već stotinama godinama kako se prati i bilježi, zato se u pučkoj predaji ovi datumi iz katoličkog kalendara i nazivaju ledeni ili zamrznuti sveci. Kažu da je vrijeme stabilno tek nakon Svete Sofije 15. svibnja, ali i tu treba biti oprezan, a vidimo da se to i produžilo. Dakle, zadnji mraz je prema promatranjima u našim krajevima moguć čak sve do 19. svibnja. Stoga, evo, neki svoje radove u vrtu planirali su uvijek prema ovim datumima, pa su se recimo mahunarke i tikve sijale tako da niknu tek nakon ovih datuma, dakle najranije oko 7 dana prije ledenih svetaca. Čekalo se i sa sadnjom presadnica rajčica i paprike na otvorenom, jer su one jako osjetljive na mraz. A čak i ako nema mraza, kažu da naravno hladno vrijeme i vjetar isto tako mogu naštetiti sadnicama. Pa evo, ne znamo kako su prošle vaše presadnice, ali u svakom slučaju za očekivati je da dani koji su pred nama donose ipak proljepšanje i zatopljenje.

0: A prema onome što prenosi Agroklub, nakon današnjega dana vjerojatnost ipak za pojavu oborine mala sve do kraja tjedna koji je pred nama, te se vjeruje da će rasti razvoj svih poljoprivrednih kultura biti vrlo intenzivan, pa je pred nama evo i tjedan vrlo intenzivne preventivne zaštite od biljnih bolesti i štetnika na svim kulturama. Korova će iz dana u dan biti sve više, te se savjetuje da se u njihovo uništavanje krene što prije kako ne bi utjecali na rast i dalji razvoj ratarskih kultura. I evo što reći, osim da smo na taj način došli do kraja današnje brazde, svima lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Vjerujem da će vas muzika koju ćemo slušati sljedećih pola sata vratiti u vrijeme nekih ljubavi koje možda i nisu vječne, ali su ostale u najljepšoj uspomeni, baš kao i pjesme koje ste tad voljeli. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Da.

pjesmu o dvoje stranaca koji se slučajno susretnu u noći i osjete trenutnu povezanost, Ivo Robić je snimio 67. Iako se danas kao autor pjesme Strangers in the Night vodi Bergkamfert, još živi legenda da je melodiju pod naslovom Ta ljetna noć napisao upravo Ivo Robić. Prema toj priči, nakon što pjesma nije prošla na natječaju Splitskog festivala, naš popularni pjevač je svoja autorska prava prodao tadašnjem menadžeru i producentu Bertu Kamfertu. Naravno, nikad to nije službeno potvrđeno, no ono što se sigurno zna, svjetsku slavu ovoj čuvenoj temi, kao stvorenoj za kasnonoćne radijske sate, je 66. donio Frank Sinatra.

Ovu poznatu temu na svom materinjem makedonskom jeziku 68. godine otpjevala je mlada Ljupka Dimitrovska, a prepjev je također snimila i Višnja Korbar. Riječ je o temi Love is Blue koju je orkestar Paula Morijata pretvorio u jedan od najvećih hitova kasnih 60-ih. Prepoznatljiv orkestralni zvuk brzo je prešao granice starog kontinenta i postao jedan od rijetkih europskih instrumentalnih hitova koji su se popeli na sam vrh američkih top lista. No treba reći da je ovu čuvenu pjesmu na Euroviziji 67. pod originalnim francuskim naslovom L'amour est bleu kao predstavnica Luksemburga prva izvela grčka pjevačica s njemačkom adresom Vicky Leandros.

volim kad smo zajedno. Možda ću ti reći, dođi uz

0: Rádio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Od danas se u Hrvatskoj mijenjaju cijene goriva. Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala je ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftinije je 14 centi. Prema novim cijenama, litra benzina stajaće euro 64, što je jednako kao i do sad. Dizel pojeftinjuje za 6 centi i nova cijena iznosit će euro 66 po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati euro 15 po litri. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek danas će zajedno sa županicom Natašom Tramišak u nadbiskupskom domu u Đakovu održati radni sastanak s nadbiskupom monsignorom doktorom Đurom Kranićem. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u sljedeća dva dana održat će se međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Program započinje danas u 17.30 okruglim stolom medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici, posvećen temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Sljedeći dio programa čini znanstveni simpozij sutra koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova proizvela je najbolju mladu graševinu u Hrvatskoj. Na prestižnom stručnom ocjenjivanju u Kutjevu njihovo vino graševina Bonomusu iz Berbe 2025. godine proglašeno je šampionom u kategoriji suhih vina. Vino je proizveo enolog magistar znanosti Ivan Išaseg i zajedno s učenicima i nastavnicima škole. Grožđe je uzgojeno i prerađeno na školskom agroturističkom imanju u Trnavi. Ovo je prvi put u povijesti da je jedna škola osvojila titulu šampiona na ovom natjecanju. Rezultat dokazuje izvrsnost uložene edukacije, ali potvrđuje da trnovački vinogradski položaj daje graševine najviše svjetske klase. Stručna komisija pod vodstvom profesora Edija Miletića ocjenjivala je vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja, a službeni rezultati je dodjela šampionskih odličja i medalja najboljim graševinama u Hrvatskoj. Objavljeni su u sklopu festivala Graševina Kutjevo. Ocjenjivanje je organizirala udruga Kutjevački vinari, a okupilo je istaknute enologe i vinske stručnjake. Povodom Svjetskog dana obitelji u Osijeku je održan okrugli stol Psihosocijalni aspekti suvremenog roditeljstva, koji je okupio učitelje, stručne suradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama, psihologe, psihoterapeute, socijalne radnike i druge stručnjake pomagačkih struka. Skup je organizirao Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu u sklopu projekta Savjet, program podrške žrtvama nasilja u obitelji, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Okrugli stol bio je posvećen rastućim psihosocijalnim izazovima s kojima se suvremene obitelji svakodnevno suočavaju, iscrpljenošću i preopterećenošću roditelja, odgojem u digitalnom okruženju, promjenama u obiteljskim strukturama te složenim situacijama u kojima djeca iskazuju teškoće u ponašanju i emocionalnom funkcioniranju. Izložba Špudo u Kniperu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna nastalih tijekom ove nastavne godine, bit će svečano otvorena večeras u 19.30 u galeriji Knifer. Izložba je rezultat suradnje Akademije za umjetnost i kulturu Osijek te škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja već drugu godinu za redom gostuje u Kniferovom izložbenom programu. Izložbom se predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika škole nastalih tijekom ove nastavne godine. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do četvrtka 21. svibnja. U Đakovu se povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa sutra od 11 do 12.30 organizira preventivna aktivnost Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. Cilj preventivne aktivnosti je osvješćivanje vozača motornih vozila kategorije M, osobni automobili, autobusi, vozila za prijevoz putnika, N, vozila za prijevoz tereta i L, mopedi, motocikli i vozila na 3-4 kotača. O važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Prilikom provođenja preventivne aktivnosti, policijski službenici će na pogodnim lokacijama zaustavljati vozila radi provjere ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima. Vozači koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnici Društva Crvenog križa predati će ispravan novi komplet prve pomoći. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Jedna osoba je ozlijeđena, te je evidentiran jedan alet vozila na divljač. Dvije prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a pojedna na području Đakova i Belišća, te se dogodio jedan alet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Kešinaca i Vrbice gasili su požar obiteljske kuće u Vrbici, priopćio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, poslijepodne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu, osobito unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke. Rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju. Semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje Semafora. Moje ime je Mate Čujić, ja ću vas provesti kroz još jedan sportski tjedan grada Đakova. Iza nas je još jedan bogat sportski tjedan, a u središtu pozornosti ponovno je bio nogomet. Đakovo Croatia opisala je svoju prvu proljetnu pobjedu i to u trenutku kada je ona bila možda i najpotrebnija. Važni bodovi donijeli su novo samopouzdanje i dodatnu nadu u završnici sezone. Posebno uzbudljivo bilo je u ligi nogometnog središta Đakovo, gdje su Velebit i Radnički međusobnim duelom okončali veliku borbu za naslov prvaka. Uz nogomet bilo je riječi o tenisu, te stolnom tenisu, a jedna od najljepših vijesti stigla je iz rukometa. Naše rukometašice dobile su priliku za plasman u viši rang, te su to i prihvatile, pa će iduće sezone igrati stepenicu više. U nastavku donosimo pregled svega najvažnijeg iz svijeta đakovačkog sporta. Krećemo.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka. Ponedjeljkom u 18.
1: Emisiju otvaramo s nogometnim vijestima, a prva vijest napokon je pozitivna i vedra. Đakovo Croatia je uspjela pobijediti. Nakon što su dugi 12 kola odigrali bez slavlja, otišli su na gostovanje u Varaždin kod Varteksa i upisali minimalnu pobjedu rezultatom 0-1. Tako je Đakovo upisalo prvu pobjedu ove polusezone. Ona je stigla u najvažnijem dijelu, pred sam kraj, kada su svi konkurenti stigli vrlo blizu ili su ih čak prestigli. Pogodak odluke pao je u 31. minuti, a strelac je bio Karlo Ljulj. Svakako moramo izdvojiti gostujućeg vratara Petra Katalinića, koji je briljirao na vratima Đakova, te je posve zasluženo ponio titulu igrača utakmice. Ovom je pobjerom Đakovo napokon skinulo prokletstvo koje ih je držalo tokom proljeća, sada su na 25 bodova i trenutno drže 14. mjesto. Ovime su malo poboljšali svoj status pred zadnja dva kola. Posljednje Dugo Selo ima 23 boda, a predposljednji Hrvatski Dragovoljac 25, no i lošiju gol razliku od Đakovčana. Ponosan sam na naše igrače. Teško izbrojena pobjeda i zato je još slađa. Dečki su dali sve od sebe, išli glavom na kopačku i to nas je nagradilo. Nije još gotovo, ali ovo je pravi put koji nam daje nadu u opstanak. Zadovoljan je bio Anton Labak, trener Đakovo Croatia. Preostala su za odigrati još dva kola, a u idućem 29. kolu ekipa Đakovo Croatia na someći terenu ugostiti momčad Jadrana iz Luke Ploče.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal. Treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18. u programu Radio Đakova.
1: Selimo na terene Međužupanijske nogometne lige Osijek-Vinkovci, gdje su đakovački predstavnici u sklopu 27. kola upisali po pobjedu i poraz. U subotu je Šokadija iz Trizivojne gostovala kod borca u Boboti, te je slavila rezultatom 2-3. Poveli su domaći u 5. minuti golom Luke Vurune, no samo 3 minute trajala je ta prednost, budući da je u 8. izjednačio Adam Živić-Bašlinović. U 33. Ivan Matić donosi potpuni preokret, da bi u 58. Hrvoje Galović povisio na 1-3. U 76. minuti Vuruna je postigao svoj drugi gol za smanjenje na 2-3, no do kraja su gosti izdržali i tako odnijeli sva tri boda u Trizivojnu. Moramo spomenuti igrača utakmice, gostujućeg vratara Fabijana Damjanovića, koji je s par vrhunskih reakcija sigurno najviše zaslužan što su bodovi otišli put Trizivojne. Šokadija je trenutno na visokoj drugoj poziciji sa 48 bodova, a u idućem kolu su domaćini ekipi Višnjevca. Mladosti Satnice je u ovome kolu gostovala kod Mladosti u Vođincima, ekipe koja je već potvrdila naslov prvaka. Domaćin je bio bolji u ovome susretu, te je slavio rezultatom 3-0. Dva je gola zabio Igor Prić, dok je jedan dodao Lovro Pedić. Mladost je trenutno 10. s 35 bodova na svome kontu, a iduće subote na svome terenu dočekuju ekipu Dilja iz Vinkovaca. Spuštamo se sada rang niže, gdje su dva đakovačka predstavnika u sklopu 27. kola prve županijske nogometne lige Osječko-baranjske upisali po dva poraza. Omladinac iz Josipovca gostovao je kod Feška u Feričancima, a domaćin je slavio rezultatom 3-1. Ipak, gosti su bili ti koji su prvi poveli. Igor Stuhli zabio je u 16. minuti. Domaćin se nakon toga probudio, prvo je Marin Pavlović u 24. minuti izjednačio, da bi u 30. Dino Mendroš donio preokret. U 60. minuti još jednim golom Mendroš rješava pitanje pobjednika i postavlja konačnih 3-1. Omladinac ovim porazom ostaje na 12. poziciji sa 33 boda, a u idućem su kolu domaćini posljednjoj ekipi Olimpije. Drugi predstavnik đakovačkog središta, ekipa Torpeda iz Kuševca, gostovala je u Mecama kod Radničkog. Domaćin je slavio slijepih i čistih 3-0, a briljirao je kolumbijac Luis Barrios, koji je postigao sva tri domaća gola. Torpedo je sada 10 iz 37 bodova, a iduće nedjelje na svome stadionu dočekuju Omladinac iz Petrijevaca.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: U netom završenom vikendu odigrano je 24. kolo druge županijske nogometne lige nogometnog središta Đakovo. Bilo je to iznimno efikasno kolo, a zabijena su čak 44 gola na 7 susreta. Najviše je golova palo u Selcima, čak 10, a golijade su viđene i u Gorjanima te Koritni. Derbi kola igrao se u Piškorovcima, gdje je Hošk slavljem potvrdio naslov prvaka. A spomenut ćemo i Punitovce, koji su zabili 6 komada gostima iz Semeljaca. S pregledom kola krećemo u Gorjanima, gdje se igrala prva od dvije subotnje utakmice. Tamo je Budućnost ugostila ekipu Zrinskog iz Drenja, a susret je završio slavljem gostiju rezultatom 4-5. Iz priloženog je jasno kako su najviše mogli uživati gledatelji u ovakvoj utakmici koja je ponudila čak 9 golova. Poveli su domaći već u drugoj minuti preko Davida Markotića da bi u 11. na 2 razlike povisio Manuel Matić. U 15. minuti bude se gosti, strelac je Domagoj Ladan, a 2-2 stiže 10 minuta kasnije preko Stjepana Petrovića. Samo 5 minuta poslije opet domaćin vodi, opet je Markotić strelac. Nakon toga se za gosta angažirao Slaven Sekić, koji je zabio 39. i 56. minuti za preokret Zrinskog. U 69. minuti Andreo Matić izjednačuje na 4-4, a konačnih 4-5 postavlja Sekić svojim trećim zgoditkom u 71. minuti susreta. Ovom je pobjedom Zrinski došao na 27 bodova, te su trenutno 10. Budućnost je upisala drugi uzastopni poraz, te su tako ostali četvrti sa 41 bodom. Druga subotnja utakmica igrala se u Selcima, gdje Omladinac sa čak 8-2 ispratio Vinogradara iz Mandićevca. Čak su gosti bili ti koji su prvi poveli, u 22. minuti poentirao je Ivan Fehir. Nakon toga je domaćin ubacio brzinu više, pa su u razmaku od 32. do 60. minute zabili čak 8 golova. Hat-trick je opisao Zvonimir Nikolić, dva su gola dodali Željko Čečura i Daniel Brateljenović, dok se jednom u listu strelaca upisao i Leo Ašić. Nakon toga je Patrik Maroši uspio tek malo ublažiti visok poraz gostiju golom za konačnih 8-2. Omladina će tako sezonu završiti na poziciji vice prvaka, a trenutno imaju 50 bodova. Vinogradar je predzadnji s 24 boda, te i dalje strepe oko ostanka u ligi. Nedjeljne susrete otvaramo u Ponitovcima, gdje je Slavonija s visokih 6-1 bila bolja od Poleta i Semeljaca. I u ovome su susretu gosti prvi poveli, Mario Vuksanović zabio je već u 4. minuti za 0-1. To je razljutilo domaće, koji su do kraja utakmice postigli 6 komada, po 3 u svakome poluvremenu. S 2 gola prednjačio Alen Mašić, dok su jedan dodali Petar Ključar, Anto Štefančić, Antonio Josipović te Borna Butor. Slavonija je 6. ima 31 bod, dok je Pole 9. sa 4 boda manje. Selimo u Vrbicu, gdje se igrao derbi donjeg dijela tablice. Tamo je Radnik u goste stigla Slavonija iz Budrovaca. U ovome su kolu golovi padali na svim stranama, no ova je utakmica ipak ponudila nešto čvršću i zatvoreniju igru, u kojoj se više gledalo kako čuvati svoj gol. Susret je na kraju odlučen jednim golom, a njega je postigao Marija Marković u 23. minuti za velika 3 boda domaće ekipe. Tako je Radnik skočio na 11. mjesto s 25 bodova, a ovom su pobjedom učinili velik korak prema ostanku u ligi. Preskočili su upravo Slavoniju, koja je na jednoj poziciji ispod s bodom manje. Igrao se u ovome kolu i susret Hajduka i Dinama. U Širokom Polju je gostovala Trnava. Domaći su slavili rezultatom 4-1, čime su ostavili goste na dnu ljestvice u teškoj situaciji. Matej Veselinović je najzaslužniji za pobjedu Hajduka, on je već u 12. i 14. minuti dva puta poentirao za lijepo vodstvo. U 40. minuti Luka Katalenić uspio je smanjiti, što je bio i rezultat prvoga dijela. U 68. minuti Veselinović zabija i treći gol, te se tako promiče junaka ovoga susreta, da bi 5 minuta kasnije Marin Miller zabio za konačnih 4-1. Hajduk je tako skočio na petu poziciju sa 36 bodova, dok je Dinamo ostao posljednji, a na njihovoj kontu 21 bod, 3 manje od prvog konkurenta. Derbi kola imali smo u Piškorovcima, gdje su se susreli Ratar i Hošk iz Gašinaca. Tokom sezone su upravo ova dva kluba bili najžešći rivali za naslov prvaka, s tim da je Ratar i branio naslov osvojen prošle sezone. Nažalost, po njih ovoga puta neće ponijeti trofej osvajača, budući da je upravo ovim susretom odlučeno da trofej odlazi u vitrine Hoška. Gosti su upisali veliku pobjedu rezultatom 1-3, čime su i službeno potvrdili prvo mjesto. Ivica Rat je već u 6. minuti doveo goste do vodstva, a u 18. je na 0-2 povisio Kristijan Bandalo. Ratar je uspio smanjiti u 36. preko Forijana Abramovića, no sve dileme riješio je Grgo Miličević u 74. minuti utakmice. Hošk je tako stigao na 57 bodova, što je 7 više od drugog Omladinca, pa i matematički postalo jasno kako su dva kola prije kraja Gašinčani prvaci. Odigrali su odličnu sezonu, preuzeli vrh i poslije ga više nisu ispuštali. Za Ratar je ovo sigurno razočaravajuća sezona, trenutno su tek treći sa 42 boda, dakle velikih minus 15 u odnosu na prvaka iz Gašinaca. Hošk će tako kvalifikacije za prvu županijsku nogometnu ligu Osječko-baranjsku. Za kraj nam je još ostao susret u Koritnji, gdje je Slog i u goste stigao naprijed iz Mrzovića. Bila je to još jedna utakmica puna golova, uz konačan rezultat 3-5. Bolje su utakmicu ušli domaći, koji su pogocima Marijana Sršeka u 29. i 38. minuti vodili 2-0, a to je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. U nastavku, kao da je ušla neka druga momčad gostiju, u razmak od samo 16 minuta postigli su čak 4 gola. Dva puta je zabio Ivan Sebežević, dok su jedan gol dodali Miroslav Meštrović i Daniel Klapirić. U 80. minuti domaćinu nadu u povratak vraća Damjan Jaman, no samo 2 minute trajala je ta nada, budući da Darko Majhen potvrdio pobjedu gostiju, zabivši za konačnih 3-5. Sloga je sada 6 sa 36 bodova, dok je naprijed 8 iz 29 bodova na svome kontu. Ostala su zadirati još dva kola, a iduće 25. kolo igra se 23. i 24. svibnja. U subotu nas čekaju dva susreta, dok će svi ostali na terenu u nedjelju. Termin odigravanja utakmica jest 18 sati.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Jučer je odigrano i posljednje 18. kolo Lige nogometnog strelišta Đakovo, čime je spušten zastor na još jednu sezonu. Prvak je Velebit iz Potnjana, koji je u drami posljednje kola uspio izvući bod protiv Radničkog. Kešnici su bili bolji od Mladosti iz Ivanovaca, dok je Slavonac upisao visoku pobjedu protiv Rekorda. U Vučevcima su gledatelji uživali u lijepoj utakmici sa čak 8 golova. Druga ekipa Mladosti i Satnice bila je slobodna. Pregled kola naravno otvaramo u Potnjanima, a tamo se igrao susret koji je odlučio prvaka, gdje je domaćem Velebitu u goste stigao Radnički iz Viškovaca. Prije utakmice su obje ekipa imala isti broj bodova, no Velebit imao bolju gol razliku, tako da su gosti morali ići na pobjedu. Završilo je rezultatom 2-2, što znači da će Velebit iduće sezone nastupati u drugoj županijskoj nogometnoj ligi NS Đakovo. Ipak, bolje su utakmicu otvorili gosti koji su poveli već u 5. minuti. Marko Marjanović iskoristio je neodlučnost dva domaća stopera koji su se sudarili i završili na podu. Izašao je sam na vratara i lijepo pospremio loptu u mrežu za 0-1. U 65. minuti stiglo je i povećanje vodstva. Ivan Ognjenović dobio je loptu od Ivana Šunića i također izašao sam pred vratara, te tu situaciju riješio prekrasnim lob udarcem za 0-2 i veliko slavlje gostiju. Domaćin se nije predavao, bacili su sve karte u napad, a to im se prvo isplatilo u 86. kada je Mario Đak Skeleđija prizemnim udarcem sladao vratara gostiju. U 91. minuti utakmice domaćin je dobio odličnu priliku iz slobodnog udarca s nekakvih 18 metara. Loptu je namjestio trener igrač Ivica Horvat, te je zabio lijepim i odmjerenim udarcem preko živog zida za erupciju oduševljenja u Potnjanima. Gosti su pokušavali do kraja doći do novog vodstva, no domaćin se uspješno obranio i tako je bod otišao svakoj ekipi. Dodajmo da je gostujući golman Daniel Drnjančević u 97. minuti utakmice zaradio izravan crveni karton zbog psovanja pomoćnog suca. Velebit je tako sezonu završio kao prvi s 33 boda te gol razlikom plus 16, dok je Radnički drugi s istim brojem bodova, ali i gol razlikom plus 15. Dakle, jedan gol odlučio je prvaka. Nakon Potnjana selimo u Kešince, gdje je istoimeni domaćin s 2-1 bio bolji od Mladosti iz Ivanovaca. Poveli su gosti u 63. minuti autogolom Luke Vojnovića, no uspio je domaćin okrenuti rezultat golovima Antuna Miličića i Ivana Crnkovića u 80. i 82. minuti susreta. Tako su sva tri boda ostala u Kešincima, koji su upisali petu pobjedu, te sezono završavaju na predzadnjoj poziciji sa 17 bodova. Mladost je peta s 22 boda, a ovo im je bio treći uzastopni poraz. U Preslatincima je Slavonac s 5 komada u mreži ispratio gostujući Rekord iz Kondrića. Završilo je rezultatom 5-1, a prvi je gol postigao Loren Brajković u 16. minuti za početno vodstvo Slavonca. U 40. minuti Petar Pap vratio je stvari na početak, što je bio rezultat prvoga dijela. Nakon samo 5 minuta nastavka Marko Franjić vratio je vodstvo domaćinu, da bi potom Slaven Ivančević postigao dva pogotka za visokih 4-1. Konačan rezultat od 5-1 postavio je Mirko Mesaroš u 84. minuti utakmice. Slavonac sezonu završava na 4. mjestu s 22 boda, dok je Rekord 6. s bodom manje. Za kraj smo ostavili golijadu Vučevcima, gdje je gostovala ekipa Jedinstva iz Forkuševaca. Postignuto je čak 8 golova, uz konačno slavlje gostiju rezultatom 3-5. Ivan Kopić načeo je domaćina s 2 gola, nakon čega je već u 19. Nikola Marjanović povisio na 0-3. U 36. Filip Paradžih podiže na 4 razlike, a visokih 0-5 stiže u 60. minuti preko Zlatka Aničića. U posljednjih 8 minuta domaćin se probudio, prvo je Petar Sabadi smanjio na 1-5, da bi potom dva zgodgitka postigao Stipe Gusić za konačnih 3-5 i slavlje gostiju. Jedinstvo je tako došlo do 6. pobjede ove sezone, koju završavaju na 7. poziciji s 19 bodova. Vučevci su ostali na samome začelju s 11 osvojenih bodova. Završila je tako još jedna sezona Lige nogometnog strelišta Đakovo. Prvak je Velebit iz Potnjana, a u iznimno zanimljivoj završnici za dlaku je kratka ostala ekipa Radničkog iz Viškovaca. Na dnu je ekipa Vučevaca, a najbolji strelac Lige je David Žonka iz druge ekipe Mladosti i Satnice, s ukupno zabijenih 13 golova. Ovim putem čestitamo Velebitu na osvojenom naslovu prvaka.

0: brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Pretprošlog smo vikenda završili s pričom oko naših rukometašica, koje su završile na drugoj poziciji u trećoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Istok za žene. Prve su bile rukometašice Darde, koje su imale bod više. Međutim, upravo kluba prošloga tjedna stigla je jedna obavijest, a to je da ekipa Darde odustaje od nastupa u drugoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever sljedeće sezone, čime su upravo naše Đakovčanke dobile pravo nastupa kao drugoplasirane. Nakon par razgovora i promišljanja, donesena je odluka da ženski rukometni klub Đakovo prihvaća ponudu nastupa u drugoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever. Osim toga, klub je prijavio i drugu ekipu koja će igrati u trećoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Istok. Dakle, jedna lijepa vijest za ŽRK Đakovo na kraju sezone.

Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat.

0: emisije Posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Idemo sada na teniske vijesti, a ovoga tjedna teniski klub Đakovo domaćin je pojedinačnog prvenstva Hrvatske do 14 godina, jednog od najbrojnijih turnira iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Turnir traje od 16. do 21. svibnja, a svečano otvaranje turnira je danas, u ponedjeljak, u 19 sati. Što se stolnog tenisa tiče, nakon što je osvojila uvjerljivo prvo mjesto u drugoj hrvatskoj stolnoteniskoj ligi, ekipa Dračica je uspješno prošla i kvalifikacije i tako se vratila u prvoligaško društvo. U subotu 16. svibnja u Bjelovaru je odigran kvalifikacijski turnir za popunu prve hrvatske stolnoteniske lige Istok, na kojemu su nastupili domaćini Bjelovar, Putjane iz Čakovca i Dračice. Stolnotenisačima Dračica bila je dovoljna jedna pobjeda i jedan poraz za osvajanje drugog mjesta, tako da su novi prvoligaši na Istoku postali Putjane i Dračice. U prvome kolu Čakovčani su bili bolji od domaćina Bjelovara, a u drugom su slavili protiv Dračica. Tada je sve bilo jasno, utakmica između Bjelovara i Dračica odlučivaće novog prvoligaša. A Dračička četvorka bila je uvjerljiva i s maksimalnih 4-0 stigla je do pobjede koja ih je odvela u viši rang.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, na kraju još jednog izdanja Semafora. Nogomet je ovoga puta donio najviše emocija, od važne pobjede Đakovo Kroacije do napete borbe za naslov u Ligi nogometnog središta Đakovo, gdje je Velebit, zahvaljujući jednom golu, spremio trofej u svoje vitrine. Također, slave i Gašinčani, budući da je Hoški službeno dva kola prije kraja osigurao naslov prvaka druge županijske nogometne lige. Uz nogomet pratili smo i tenis te Toni tenis, dok je posebno lijepa vijest stigla iz rukometa, gdje su naše rukometašice dobile plasman u viši rang i tako uspješno zaključile sezonu. Sportska sezona ulazi u samu završnicu, a uzbuđenja i važnih utakmica sigurno neće nedostajati niti u tjednima koji dolaze. Hvala vam što ste ovoga puta bili uz nas. Uz vas je bio Matej Čujić. Ostanite uz Radio Đakovo, ostanite uz sport. Čujemo se u sljedećem Semaforu.
0: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Radio Đakova.
1: Od danas se u Hrvatskoj mijenjaju cijene goriva. Litra dizela od ponoći jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala je ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftinije je 14 centi. Prema novim cijenama, litra benzina stajaće euro 64, što je jednako kao i do sad. Dizel pojeftinjuje za 6 centi, nova cijena iznosit će euro 66 po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i 15 po litri.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Ministrica kulture i medija Nina Obuljan Koržinek danas će zajedno sa županicom Natašom Tramišak u nadbiskupskom domu u Đakovu održati radni sastanak s nadbiskupom monsinjorom doktorom Đurom Hranićem.
0: Dnevnik.
1: Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u sljedeća dva dana održat će se međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Program započinje danas u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici, posvećen temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij sutra koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se naglašava sudjelovanje profesora Jamesa Kinena, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, o pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Srednja strukovna škola Antona Horvata iz Đakova proizvela je najbolju mladu graševinu u Hrvatskoj. Na prestižnom stručnom ocjenjivanju u Kutjevu njihovo vino graševina Bonum Usu iz Berbe 2025. godine proglašeno je šampionom u kategoriji suhih vina. Vino je proizveo enolog, magistar znanosti Ivan Išasegi, zajedno s učenicima i nastavnicima škole. Grožđe je uzgojeno i prerađeno na školskom agroturističkom imanju u Trnavi. Ovo je prvi put u povijesti da je jedna škola osvojila titulu šampiona na ovom natjecanju. Rezultat dokazuje izvrsnost uložene edukacije, ali i potvrđuje da trnavački vinogradarski položaj daje graševine najveće svjetske klase. Stručna komisija pod vodstvom profesora Edija Miletića ocjenjivala je vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja, a službeni rezultati i dodjela šampionskih odličja i medalja najboljim graševinima u Hrvatskoj objavljeni su u sklopu festivala Graševine Kutjevo. Ocjenjivanje je organizirala udruga Kutjevački vinari, a okupilo je istaknute enologe i vinske stručnjake.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Povodom Svjetskog dana obitelji u Osijeku je održan okrugli stol Psihosocijalni aspekti suvremenog roditeljstva, koji je okupio učitelje, stručne suradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama, psihologe, psihoterapeute, socijalne radnike i druge stručnjake pomagačkih struka. Skup je organizirao Centar za nestalu i zlostavljanju djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu u sklopu projekta Savjet, program podrške žrtvama nasilja u obitelji, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Okrugli stol bio je posvećen rastućim psihosocijalnim izazovima s kojima se suvremene obitelji svakodnevno suočavaju, iscrpljenošću i preopterećenošću roditelja, odgojem u digitalnom okruženju, promjenama u obiteljskim strukturama te složenim situacijama u kojima djeca iskazuju teškoće u ponašanju i emocionalnom funkcioniranju.
0: Dnevnik.
1: Izložba Špuda u Knjiferu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna nastalih tijekom ove nastavne godine, bit će svečano otvorena večeras u 19.30 u galeriji Knjifer. Izložba je rezultat suradnje Akademije za umjetnost i kulturu Osijek te škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja već drugu godinu za redom gostuje u Knjiferovom izložbenom programu. Izložbom se predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika škole nastalih tijekom ove nastavne godine. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do četvrtka 21. svibnja.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U Đakovu se povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa sutra od 11 do 12.30 organizira preventivna aktivnost Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. Cilj preventivne aktivnosti je osvješćivanje vozača motornih vozila kategorije M, osobni automobili, autobusu i vozila za prijevoz putnika, N, vozila za prijevoz tereta i L, mopedi, motocikli, vozila na 3-4 kotača, o važnosti ispravnog kompleta, prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Prilikom provođenja preventivne aktivnosti, policijski službenici će na pogodnim lokacijama zaustavljati vozila radi provjere ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima. Vozačima koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnici Društva Crvenog križa predati će ispravan novi komplet prve pomoći.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Jedna osoba je ozlijeđena, te je evidentiran jedan alet vozila na divljač. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Đakova i Belišća, te se dogodio jedan alet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Kešinaca i Vrbice gasili su požar obiteljske kuće u Vrbici, priopćio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.